Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei jūsų naktis nemiega, laikykitės kartu. Kaip mažojo princo tyla primena, kad svarbiausia pajuntama širdimi, taip ir muzika jums gali tapti ramiu kelrodžiu. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją. O dabar jums skamba džinglas. Jingle Rocks Main. Rocks M. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jūsų dėmesys šią naktį man svarbus. Ir aš noriu, kad kiekviena minutė skambėtų tiksliai jums. Netrukus skambės Madonna daina Into the Groove. Tai kūrinys apie akimirką, kai jūs nebelaukite leidimo, o pasirenkate priartėti, įeiti į veiksmą, pasakyti dabar. Tekste girdisi aiškus kvietimas – nestebėti, o dalyvauti. Neatidėti, o žengti. Šią žinutę man primena Helen Keller. Būdama maža, ji neteko regos ir klausos. Bet, padedama mokytojos Ann Sullivan, išmoko kalbos, vėliau baigė universitetą ir tapo žmogumi, kuris kalbėjo už tuos, kurių niekas negirdėjo. Ji keliavo, skaitė paskaitas, rinko paramą ir kiekvieną kartą rinkosi ne tylą, o veiksmą. Kai dainoje girdite kvietimą įeiti į judesį, prisiminkite. Jūsų sprendimas gali būti pirmas garsus žingsnis. Madonna, Into the Groove.

Ką tik skambėjo Eurythmics su Aretha Franklin. Daina apie moterų balsą ir drąsą. Todėl jums jį galėjo pataikyti tiksliai, jei šią naktį norisi tvirto impulso, aiškios laikysenas ir pagarbos sau. Ji primena, kad stiprybė gali skambėti švelniai, bet tvirtai. Toliau artėja kūrinys, kurio pavadinime slypi blizgesys ir auksas. O pati daina dažnai pasirenkama kaip ryškus, sielingas vokalo pasirodymas gyvose koncertuose, su aiškia kulminacija ir plačiu emociniu diapazonu. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau artėja prie ryto. Ir tai skamba kaip naujas startas. Be skubos, bet užtikrintai. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar vieną kūrinį, kad jūsų kelias namo būtų šviesesnis. Toliau eteryje Charlie Puth, daina Cry.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Jums ši valanda gali tapti tylia pradžia aiškesniam rytojui. O jūsų mintys tegul randa vieną paprastą atramą. Leiskite savo kvėpuoti lėčiau ir palikite tai, kas sunku, už durų, bent kelioms minutėms. Trečiadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje lietus. Panevėžyje nestiprus lietus. Vilniuje 31, Alytuje ir Kaune 28, Panevėžyje 27, Šiauliuose 24, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo reklaminė pauzė, o po jos jūsų ausyse dar liko tas trumpas sustojimas, kai galvoje susidėlioja dienos planai. Tokiose akimirkose muzika tampa jums atrama. Ir mes esame jums paruošę dainą, kuri primena. Stiprybė gimsta iš bendrystės, ne iš triukšmo. Toliau laukia kūrinys parašytas pačios atlikėjos, išleistas 2012-aisiais. Ir jo pavadinimas žada blizgesi. Bet žinutė kalba apie draugystę ir tai, kad pinigai nenuperka sielos. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja ir mes kartu ramiai palydime ją į rytą. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, kad jums niekas nepraslystų. O dabar skamba Rocks M daina Jingle Rocks in Maine, BMKG. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jums, kurie klausote šią ankstyvą valandą, kartu laidoje muzika, kurią jauti. Pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų bandymų patekti į Lietuvą. Situacija stebima nuolat, o tarnybos išlieka budras. Jums tai reiškia paprastą dalyką. Kontrolė tęsiama, o sprendimai priimami realiu laiku, pagal rizikas ir judėjimą pasienio ruožę. Verslo naujiena. Kriptovaliutų birža Bybit įsteigė filialą Lietuvoje. Skelbiama, kad veikla bus orientuota į rinkodarą. Tai dar vienas signalas, kad finansinių technologijų sektorius ieško vietos plėtrai, o jūs, kaip vartotojai, vis dažniau matysite konkurenciją ir pasiūlymus. Pasaulyje. Monake pranešta apie tyčinį sprogimą, per kurį sužeistas Ukrainos oligarchas. Aplinkybės aiškinamos, vertinami galimi motyvai ir saugumo spragos. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien Liepos pirmoji. Pasaulio istorijoje ši data žymi sporto geografijos posūkį. 2007 Liepos pirmąją Tour de France startas pirmą kartą vyko Londone. Miestas tapo didžiulė atvira arena. O jums tai priminimas, kaip vienas renginys perbraižo vasaros kelionių planus, viešojo transporto tvarką ir net tai, kur jūs renkatės būti ryte. Muzikos istorijoje Liepos pirmoji siejama su nauju klausymosi įpročiu. 1979 Sony pristatė pirmąjį Walkman. Nuo tada muzika tapo jūsų asmeninė palidovė – ausinėse, žingsnėse, jūsų maršrutose, kai norisi savo tempo ir savo garso. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas – trumpai ir tiksliai, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Ruošiantis elektroninės kelių rinkliavos sistemos Viatol startui, nuo rytojaus Liepos 1-osios Lietuvoje nebelieka galimybės įsigyti metus galiojančių elektroninių vinječių. Seimui patvirtinus įstatymų pakeitimus, iki šių metų pabaigos sumokėti kelių naudotojo mokestį bus galima įsigyjant dieną, savaitę ar mėnesį galiojančias elektroninės vinietės. Nuo birželio vidurio įsigaliojo nauji reikalavimai e-prekybos verslams, kuriais, kaip teigiama, siekiama palengvinti vartotojų galimybės atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytų sutarčių. Dalis internetinių parduotuvių ir paslaugų teikėjų nuo šiol privalės savo svetainėse įdiegti aišku ir lengvai randamą sutarties atsisakymo per 14 dienų funkciją. Draudikų pelnas Lietuvoje sumažėjo 3 kartus, tuo metu rinka gerokai išaugo. Ypač išaugo gyvybės draudimo rinka virš 10%, kaip teigiama, dėl vykstančių pensijų sistemos pokyčių. Pensijų anuitetai nuo Liepos 1-osios bus indeksuoti 4,7%, tam skiriama 2 milijonai 700 tūkstančių eurų. Anot sodros, kelti juos kasmet ketinama mažiausiai 3%. Lietuvos bankas už vėlavimą pateikti metinės ataskaitas elektroninių pinigų įstaigai PSR LT skyrė 362 tūkstančių eurų baudą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareikalavo, kad degalinė sumažintų benzino kainas ir pagrasino joms rimtomis problemomis, jei tai nebus padaryta. Anot jo, benzino kainos yra pernelyg aukštos, atsižvelgiant į naftos kainų kritimą, šiuo metu jos siekia apie $1 už litrą. Anot Trumpo, turėtų būti nedidesnės nei 65 centai už litrą. Apie kai kurias naujienas išsamiau. Birželį baigiantis antrajam metų ketvirčiui, šiandien yra paskutinė diena, kai galima pateikti prašymą pasitraukti iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje, siekiant sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15-osios. Pensijų fondų atstovai teigia, kad antrąjį ketvirtį žmonės iš kaupimo traukėsi lėčiau nei pirmąjį, taip pat, kad tie, kurie liko kaupime bent dar vieną ketvirtį, pasididino savo turto vertę maždaug 1 mėnesio sodros pensiją. Pensijų kaupimą pirmąjį ketvirtį nutraukė virš 500 000 žmonių arba beveik 40% kaupiančiųjų, jiems išmokėta virš 3 milijardų eurų. Tuo metu antrojoje pakopoje kaupti liko apie 860 tūkstančių žmonių. Buvęs Kinijos milijardierius Guo Vengas Jungtinėse Amerikos valstijose buvo nuteistas 30 metų laisvės atėmimo bausme už finansinį sukčiavimą. Buvęs nekilnojamo turto magnatas beveik prieš 10 metų pabėgo iš Kinijos Jungtinės valstijas ir pagarsėjo kaip komunistų partijos kritikas. Dabar jis nuteistas už reketą, sukčiavimą ir pinigų plovimą. New Yorko teismas nusprendė, kad buvęs milijardierius pasinaudojo žmonėmis siekiančiais demokratinių pokyčių Kinijoje ir iš jų tiesiog išviliojo pinigus. Suomija šiandien atsisveikina su fiksuoto ryšio telefonu tinklu telekomunikacijų operatoriai Elis atsisakius fiksuoto ryšio tinklo, kuriuo naudojasi ir privatus ir verslo klientai palaikymo. Jos konkurentė Telia savo fiksuoto ryšio paslaugų atsisakė dar 2019 metais. Fiksuoto ryšio telefonų tinklas Suomijoje veikia nuo 19 amžiaus 9 dešimtmečio. Suomiai buvo vieni pirmųjų entuziastingai pradėjusių naudotis šią technologiją. Vėliau atsiradus mobiliesiems telefonams fiksuoto abonentų skaičius pradėjo nuosekliai mažėti. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net miestas dar tik pramerkė akis. Įkvėpimui prisiminkime Senekos mintį. Ne todėl nedrįstame, kad sunku, o sunku todėl, kad nedrįstame. Tad šiandien pasirink vieną dalyką ir padaryk jį drąsiai, be atidėliojimo. Smagu, nes netrukus mane pakeis du Tomai. Ir kai jų du, vienas Tomas užveda, o kitas jau finišuoja. Kartu su jumis buvo Mikas.

Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger papriki.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda susitinka su kandidatu į Žemės ūkio ministrus demokratu Kęstučiu Mažeika. Praėjusią savaitę prezidentas sakė, kad į Žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Mažeikos laukia dideli iššūkiai darantis dėl lėšų žemdirbiams ES daugiametėje finansinėje perspektyvoje. Premjeru paskirtas Mindaugas Sinkevičius tikina, kad buvęs kaimo reikalų komiteto pirmininkas esą tinkamai atsiribos nuo augalininkystės tarnybos korupcijos skandalo. Tuo metu paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Pasak Sinkevičiaus, jis dar neapsisprendė dėl tolesnio Budrio darbo vyriausybėje. Parlamentarai priėmė svarstyti prezidento Gitano Nausėdos siūlymą gyventojų pajamų mokesčio lengvatas skatinti gimstamumą. Siūlomi pokyčiai numato laikiną nulinį GPM atlyginimo dalį iki vienos vidutinio darbo užmokesčio gimus antram ir paskesniam vaikui. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad per lengvatos laikotarpį vidutinį atlyginimą gaunantys šeima sutaupytų nemenką sumą.
1: Dideliam žmogui yra didelė paskata, tai yra per 5 metus galėtų būti gauta 25 tūkstančiai eurų, tai yra pakankamai daug kaip vieno vidutinio atlyginimo gavėjui, tačiau taip, tai yra remiamas antras ir paskesnis vaikas, nes vidutiniškai Lietuvoje gimsta vienas vaikas ir ši paskata galėtų pakeisti gyventojų elgseną, bet be abejo lygiai greičiai turi būti daromos ir kitos priemonės.
0: Tuo metu Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas skeptiškai vertina prezidentūros siūlymą.
2: Kadangi mes mokesčius mokam nuo pajamų ir nuo jų dydžio, jūs dabar siūlot nuo vaikų skaičiaus. Tai naudingiausia, turtingiausiai, daugiausiai pajamų uždirbančiam. Tie, kuriem yra padidinti mokesčiai, jeigu jų pajamos didesnės.
0: Prezidentūros siūloma lengvata būtų taikoma už vaikus gimusius nuo šių metų sausio pirmos dienos iki 2032 metų gruodžio 31-osios ir nelgiau nei 5 pasirinktus metus. Nuo šiandien įsigaliojo 3 eurų mokestis už įvežamas nedidelės vertės siuntas iš Kinijos, siekiant sustabdyti daugiausiai iš šio šalies siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį. Pernai gruodį buvo nuspręsta, kad mokestis bus taikomas visoms ES importuojamoms 150 eurų vertės neviršijančioms siuntoms iš tokių platformų kaip Temo, AliExpress ir Shine. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje, tai yra, jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Pasaulio futbolo čempionate toliau aiškėja 8-finalio dalyviai. Norvegai į jį pateko 2-1 nugalėję dramblio kaulo kranto futbolininkus. Prancūzija užtikrintai sutriuškino švedus 0-3, tuo metu Meksikos ir Ekvadoro rungtynės prasidėjo vėliau nei planuota dėl kilusios audros ir kaip tik šiuo metu baigėsi. Juose meksikiečiai užtikrintai pirmavo 2-0. Į 8-finalį jau yra patekusios Kanada, Brazilija, Paragvajus ir Marokas. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis lietus smarkus, dieną pūs gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 28 iki 32, vakarų Lietuvoje iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Ankstyvas rytas, jau 11 minučių prabėgo po 7 valandos. Malonu, kai vidurvasaris, kai oras geras, kai žmonės sotus, reikalose tokie, radio klauso.
1: Įsijungia pliuso programą rytą su dviem tomais, su 21 laipsnių šilumos termometro skidelį ir galvoja, vasara. Sveiki, sulaukia Liepos, šiandien pirmoji diena, trečiadienis, jau 12 minučių po 7 valandos, čia du tomai, muzika, kurią jauti ir geriausia nuotaika, kokią galima ryte gauti.
0: Klausim, ir reikia pripažinti, kad jau esame pripratę prie šitokios šilumos.
1: Nu tai kaip ir aš taip suprantu, kad jau taip jau turėjom, joninės jau seniai praėjo, jau daugelis ir pamiršo, kas taip ir dalykas, ir dabar po joninių visą laiką karšta ir šiandieną irgi bus visoje Lietuvoje apie 30 laipsnių, mažų mažiausiai, kai kurį kais stipriau, bet po vidurdienio netėjus Lietuvos pietrytinė siena kirs stiprius liūtys, stiprus lietus, jie per visą Lietuvos teritoriją turėtų prasinešti šiandieną. Stipriausia listoj teritorijoje maždaug nuo Kėdainių į pietus.
0: Šiaip tai nuplaus visą kraštą, galima sakyti, dienos metu.
1: Šiaurėje šiek tiek mažesnis listas.
0: Departamentas išrašo šiandieną jau normalią vasarą mūsų pajūrio klausytojam. Ten jau nebus taip karšta, jau bus normalizuota vasara lietuviška.
1: Na va.
0: Pas mus dar paskutinė diena tokia giliau į žemyną, truputėlį šiltesnė. Panašu, kad orų departamente kažkas šiandieną sako, o mes turim ten kažkur garažetę tokį, kur įjungi ir sukasi. Ir neturim, tai tada iš žarnos nupilkim šiandien.
1: Šiandien taip ir bus.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, liepo 6-ą dienomis su Ačiū kortele. Krešnis 4,99, pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79, o du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.

0: 30 minučių prabėgo po 7 valandos. Gero ryto, žvalaus ryto. Šiandieną, prašau, jau žengėme žingsnį į antrą vasaros trečdalį.
1: Taip. Tu nepatikėsi, žinok, brolau, bet šiandieną, Liepos 1-ąją, bulgarai, kurie klausosi M1+, švenčia pirmąją Liepos dieną. Pas juos yra nacionalinė šventė, pirmoji Liepos diena. Nieko nereiškia, tai jie tiesiog va taip pašvenčia.
0: Tai aš tada turiu idėją, apjunkime Bulgarijos ir mūsų šventes ir turėsime nuo Liepos 1-os iki 6-os. Va, daug švenčių.
1: Taip. Jungtinį festivalį trunkantį visą savaitę. Ot būtų smagu ir linksma.
0: Šiaip, iš tikrųjų, girdžiu, ką sakai. Reikia paieškoti priežasčių pašvesti. Vat, pavyzdžiui, man truputėlį trūksta pasaulio čempionate šitame naujausiame dainos tokios, viral, kuri vat, su čempionatu būtų siejama.
1: Tu čia turi mintį, kaip kad buvo su Shakira?
0: Nu, tai o, kokių dar dainų? Aš dar prisimenu Italijos čempionatą 80-keliais ten kokiais, 7-ais buvo. Ar
1: buvo 6-ais. Kažkas ten panašaus. Taip.
0: Ten buvo daina, kokia dar buvo. Dar Korėjos buvo. Ne, čia Olimpiada Korėjos buvo daina.
1: Ir viskas. Ir va, taip ir liko. Va, nėra geresnio gabalo futbolui skirto. Gal iš karto pažinių.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Formuojant naują vyriausybę, paskirtasis premjeras ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Preliminarų ministrų kabinetą Sinkevičius jau pristatė per vakar vykusį socialdemokratų prezidiumo posėdį, tačiau teigiama, kad iki jo jam nepavyko susitikti su Lietuvos diplomatijos vadovu dėl jo vizitų užsienyje. Vilniuje vyks protestas prieš daugiau nei 300 medžių kirtimą Neries pakrantėse. Ekologinių organizacijų organizuojamame proteste aktyvistai pasisakys prieš planuojamą Neries pakrančių urbanizaciją Žemūnuose ir Vingio parko teritorijose. Anot jų, sostinės valdžia planuoja šalia upės intensyves pertvarkas, o šie sprendimai esi iš esmės keistų Neries pakrantės charakterį ir kenktų gamtai. Daugiau nei 1 milijonas nelegalių migrantų ir prieglobščio prašytojų pateikė paraškas dėl savo statuso įteisinimo Ispanijoje pagal šio šalies vykdytą vyriausybės programą. Tai padaryti buvo galima iki šiandien. Tai 2x daugiau nei iš pradžių planavo Ispanijos vyriausybė. Migrantams tai reikėjo įrodyti, kad jie neturi teistumo ir 5 mėnesius yra šalyje. Rusijos vyriausybė paskelbė nuo šiandien stabdantį eismą per kelis geležinkelio kontrolės punktus pasienyje su Suomija, Estija ir Latvija. Apribojimų trukmė nenurodyta. Toks sprendimas simbolinis, nes pastaruoju metu eismas ir taip buvo gerokai ribojamas, o siena su Suomija uždaryta Helsinkio sprendimu. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis lietus smarkus, dieną pūs gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 28 iki 32 laipsnių karščio, vakarų Lietuvoje nuo 19 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams, formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
2: Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotiems kepsneliams ir šašlykams 20% nuolaida. O du buteliai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Vytautas už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.

0: valdyti karalystės, tačiau likimas jai paruošė visai kitą kelią. Netikėta santoka, senovinė priesaika ir pavojingiausia karalystė, kurioje knibžda pabaisos. Na, princesė, man atrodo, viskas, ko jinai tikisi, tai santokos.
1: Žmogus norėjo gyventi ramiai, o čia šitą. Šioje knygoje netrūksta įtampos, paslapčių, romantikos ir detektyvo elementų, o siužetas nuolatos verčia bijoti, kuo galima pasitikėti. Jei mėgstat fantastikos pasaulius, stiprias herojas ir istorijas, kurios nepaleidžia iki paskutinio puslapio, Žvirblių skydas gali tapti vienu įsimintiniausių šios vasaros skaitinių.
0: Knygos ieškokite almolitera.lt arba knygynuose.
1: Čiubunkšt ir štai mes čia žaidime, kur mes su Tomu čia, kuriame keliaujame po pasaulį, pasakojame jums apie kažkokią vietą, o jūs iš to pasakojimo, jis tik tai iš užuominų sudarytas, įspėjate tik teisingą pavadinimą, skamtelite 1-8-2-9 ir apsirengiate naujais, gražiais pliuso marškinėliais.
0: Šitą vektorių krypties brėžime truputėlį avansų. Jeigu šiandieną dar tokia karštoka diena, tai ryt po ryt, jau po to, kai iš žarnos mus laistys, sakysite, nu tai ką čia to Lietuva ištisai lyja? Tai
1: na, tada, va, kokia čia vasara?
0: Tai kokia čia vasara? Reikia važiuot kur vasara?
1: Palangos verslininkai buvo teisūs, sakydami, kad prasta vasara.
0: Leidomės į oro uostą, visame pasaulyje garsėjantį kaip vienas sudėtingiausių tūpimui dėl stipraus šoninio vėjo ir kalvoto reljefo, norint prailginti jo pakilimo taką, buvo pastatytas neįtikėtinas tiltas, kurį laiko 180 kolonų.
1: Vėliau oro uostas netgi buvo pavadintas iš čia būtent kilusios futbolo legendos CR7, čia žinovams kodas garbiai. Šiandieną tame visame toje vietovėje yra šventė, visame archipelage švenčiama, nes prieš 50 metų Portugalija suteikė politinę autonomiją kraštui ir kraštas tapo žymiai savarankiškesnis ir suklestėjo.
0: Na, aš nežinau po šito pasaulio čempionato, ar neperkrikštis to.
1: Visaip gali būti. Na, bet gal ne. Tai nebus tokie
0: gyvenimo pasiekimai.
1: Lengva būdžia.
0: Nors, žinai, sporte kaip ir mene, tu esi tiek geras, kiek geras paskutinis tavo čempionatas.
1: Gali būti, kad tame yra... Žinai, palaukim sporto skrelio. Už 20 minučių mes apie tai pakalbėsim.
0: Grįžkim
1: prie kelionės.
0: Kur kas smagiau atvykti čia švęsti, pavyzdžiui, naujųjų, nes sostinė nušvinta įvairias spalvėmis ugnėmis, tam grožiui yra tikrai netaupama.
1: 2006-aisiais sala visai netaupydama oficialiai pateko į Guinness rekordų knygą, surengusi pačią didžiausią naujųjų metų fejerverkų šou visam pasaulyje, tad buvo papyškinta nuoširdžiai.
0: Sveiki, labas rytas, kuo jūs vardu?
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu esate?
2: Sveiki, Ugnė.
0: Ugnė, malonu. Gera girdėti, kokioje vasaros stadijoje jūsų gyvenime dabar yra situacija? Prieš atostogas
2: Laukime dar.
0: Atostogų laukime.
1: O atostogoms savo ką pažadėjote?
2: Atostogas, kelionė.
1: Taip. Į kur? Ar toli?
2: Ne, šį kartą netoli, bet Juodkalnyje bandysim aplankyti.
1: O, čia yra labai geras atostogų taškas. Kad ir netoli, bet už tai labai sultingas.
0: Žinot, aš tai daryčiau taip, aš irgi tokį vektorių esu nusibrėžęs kažkada, bet aš sakau taip, į Juodkalnyje, paskui į Montenegro ir tada atrodo, kad daugiau apkeliausiu.
1: Bet to iki Zagrebo, tai yra šito, kaip jisai,
0: iki Kroatijos,
1: taip, čia pat ten labai patogu iš Juodkalnijos nušokti dieneliai.
2: Ne, bet Kroatija jau daug kartų lankyta, tai nebent Albanija gal.
1: Na va, arba tenai. Gerai, Ugnė, tai apie kokį mes kampą žemės kalbam šiandieną žaidime?
2: Madeira.
1: Jūs visiškai teisi, aišku, kad tai yra Madeira. O iš ko atspėjote?
2: Taip. Iš oro uosto. Ir iš to tilto ilgo. Tikrai teko lankytis, tai
1: paliko
2: įspūdį. Labai puikiai.
0: Na ką, tai kaupkite vasaros įspūdžius. Smagu, kad taip ankstyvi esate kartu. Linkime jums nuostabios dienos. Iki.
1: Ir rengiame jūs pliuso marškinėliais.
2: Dėkui.

0: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makės aviečių skonio dantų pasta Ekodanta. Maxima – tai, ko reikia.

0: Vilniečiai jau tikrai yra pajutę, kad artėja kažkokia Liepos mėnesio šventė, nes ir ten eismas draudžiamas, ir pro Vingio parką pravažiuoti šiek tiek sunkiau.
1: Na ir žmonių turbūt Vilniaus mieste gerokai padaugėjo, ypač mokyklinio amžiaus vaikų, nes tai kalbam apie moksleivių dainų šventę, kuri startuoja šį penktadienį ir kulminacija bus Mindaugo dienos proga. Ir aišku, kaip tokie masiniai renginiai susirenka 10 000 žmonių, tai aišku, kad yra ir nemalonumų tam tikrų. Pasidomėjom, kaipgi šiemet sekasi šį šventę, nes jau kiekvieną kartą turbūt, kai vyksta dainų šventė, tai tų problemų būna. Ir su maistu, ir šį kartą su karščiu, tai netrukus žiniuose apie tai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda tęsia susitikimus formuojant naująją vyriausybę. Šiandien jis susitinka su kandidatu į žemės ūkio ministrus demokratu Kęstučiu Mažeika. Premjeru paskirtas Mindaugas Sinkevičius tikina, kad buvęs kaimo reikalų komiteto pirmininkas esą tinkamai atsiribos nuo augalininkystės tarnybos korupcijos skandalo. Demokratas vadovavo komitetui tuo metu, kai šis skandalas, į kurį įsimaišęs ir buvęs demokratų partijos lyderis Saulius Skvernelis, vystėsi. Tuo metu paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministrų Kęstučiu Budriu. Preliminarų ministrų kabinetą Sinkevičius jau pristatė per vakar vykusį socialdemokratų prezidiumo posėdį, tačiau teigiama, kad iki jo jam nepavyko susitikti su Lietuvos diplomatijos vadovu dėl jo vizito užsienyje. Tuo metu paskirtajam premjerui jau tenka aiškintis dėl savo turto. Anot LRT surinktos informacijos, 2024 metais įsigytą valstybinį žemės sklypą centrinėje Jonavos gatvėje paskirtasis premjeras nepraėjus nei metams pardavė 5 kartus brangiau. Jonavos meras sklypą įsigijo už pradinę kainą ir buvo vienintelis aukciono dalyvis. Tuo metu jau po metų 5 kartus brangiau jį nupirko bendrovė, kurios vienas galutinių naudos gavėjų tuo metu buvo daug metų darbo partijai pirmininkavęs Viktoras Uspaskichas. Sinkevičius viešame aukcione teigia dalyvavęs bendra tvarka kaip eilinis pilietis. Nuo šiandien visoje Europos Sąjungoje įsigalioja 3 eurų mokestis už įvežamas nedidelės vertės siuntas iš Kinijos, siekiant sustabdyti daugiausiai šio šalies siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį. Pernai gruodį buvo nuspręsta, kad mokestis bus taikomas visoms į Europos Sąjungą importuojamoms 150 eurų vertės neviršijančioms siuntoms iš tokių platformų kaip Temu, AliExpress ir Shine. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Į vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Vilniuje susirinkę penktadienį prasidedančios moksleivių dainų šventės dalyviai skundžiasi karščiu ir maisto kokybe. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Daiva Ružėlienė sako, kad specialistai jau dabar atlieka prevencinius patikrinimus.
1: Mūsų kontrolė vyksta ir rudeninė, tai yra jau atliekama kontrolė viešose erdvėse, repeticijų vietose ir kontrolė yra atliekama ir pas gamintojus, kurie ir gamina maistą, kurį vėliau išveža ir išdalina. Pranešimų skundų, nusiskundimų tikrai mes dar nesame gavę.
0: Tuo metu šventės dalyvio mama pastebi, kad maitinimo kokybė labai priklauso nuo maistą tiekiančios įmonės. Jos teigimu repeticijų metu vaikai maistų liko patenkinti, tačiau mokykloje, kurioje jie apgyveninti, maisto porcijos gerokai per mažos.
2: Realiai gal labiausiai įstrigo turbūt vakarienė. Vaikai grįžo po 7-8 valandų repeticijų. Tikrai grįžo pavargę, iškaitę saulei. Buvo patiekta varškėtukų ir ledų indelės. Pirmokai mūsų klausė, o ką vakarienį valgyti?
0: Tuo metu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento vadovė Rolanda Lingienė spėja tėvus nepridėti maisto lauknešėlių iš namų.
3: Kad nepridėtų iš namų mėsos, ten rūkytas, sako, gerai ir vytinta, nieko gero. Nei žuvies, nei mėsos, kokių konservų, sumuštinių, su kremo pyragaičių ir kad čia nepirktų. Nes tokiu atveju tikrai būna, apsinuodėjimai būna.
0: Anot specialistės svarbu nepamiršti ir apsaugos nuo saulės bei tinkamos aprangos. O šiandien daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša, vietomis prognozuojamas net škvalas, temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio, vakariniuose rajonuose iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Pamenu, su tavim vakar dar kalbėjom, kad futbolą nuobodu pasidarė žiūrėti, nes visą laiką 0-0 arba ten koks nors kitas lygus rezultatas, o...
2: Tai vakar prie krepšinio.
1: Ne, tai pradėjom nuo futbolo, pradėkim. Na, vakar buvo malonu žiūrėti.
2: Įdomu buvo. Įdomu buvo, galvojom, ar reiškia drambliai savo iltimis atlaikys tos vikingų kirvių smūgius ar ne.
1: Ir tu žiūri visas rungtynes ir tik pabaigoje desertus gauni.
2: Na, taip. Tai čia toks erzina pusantros valandos. Erzina iki paskui. Aš jau buvau patikėjęs, kad bus pratesimas ir baudiniai, žinok.
1: Man dažnai Haalando šypsina tokia. Sutvarkėm, kaip ir turėjo būti.
2: Taip. Apsimetam, kad čia mes čia buvo toks sumanymas.
1: Jokio čia streso nebuvo.
2: O buvo streso kaip reikiant, nes vos Norvegija išnešė sveiką kailį 2-1 laimėdama pagrindinėme varžybų laike. Visiškai kitai prancūzai susitvarkė su švedais 3-0, sukaldami juos į vienus vartus.
1: Klausyk, prancūzam net Poltavos nereikėjo.
2: Ne, jie tiesiog pium, sutraiškė, žinai, kaip paprasta Austrija ir sako, ačiū vyrai, viso gero. Jums trūksta keleto gerų žaidėjų. Na va, ir...
1: Meksika irgi sveikinama, ne?
2: Meksika sveikinam, bet Meksikai buvo šiek tiek lengviau, ten jiems padėjo varžovų pražangos. Tuo tarpu šį vakarą bus irgi įdomių varžybų, kurių rezultatų nuspėti nėra įmanoma. Anglija žaidžia prieš Kongą ir Belgai žaidžia prieš Senegalą. Anglai 7 vakare, Belgai 11 valandą vakare. Bus neįtikėtinos dvi kovos. Tikėkimės, kad na, iki paskutinės minutės vėl viskas bus nebeaišku.
1: Britijoje pas mūsų kolegas BBC, toksai anglijos futbolininkas ir ekspertas Krisas Satinas pasakė tai, ką visi pasakyti nori. Tai yra gėdinga. Roberto Martineso atžvilgiu niekada nemačiau trenerio, kuris taip garbintų vieną žaidėją ir visas 90 minučių priešais vartus laikytų žaidėją su numeriu 7.
2: Pritarsim, nes seniai pasaulis nematė trenerio, kuris turėdamas tokią perspektyvę ir gerą komandą, taip prastai su ja rungtyniautų. Tai va, tuo tarpu grįžkim atgal pas mus čia prie reikalų. Sunkiai sekasi futbolininkams, tuo tarpu daug lengviau sekasi mūsų Lietuvos krepšinio rinktiniai U17 pasaulio čempionate. Jie pergalingai žengia iš grupių etapo tolyn, sudaužė paskutinėse varžybose plus 10 taškų su, nepatikėsi, bet Kinija.
1: Na, Rimas sprendžia ant šachmatų lentos, ką palikti, bokštus ar žirgus.
2: Tada ateina varžovų valdovė ir viską išdaužė.
1: Na, tai žodžiu, padėka Doviui ir Regimantui, apsieisime rinktinėje be jų.
2: Na va,
1: Lebronas išmetė ant braškių užpurškė plaktos gretinėlės, išmesdamas informacijos, kad Lakersuose nebežais, bet tai nereiškia, kad nežais visai.
2: Ne, visai jisai žais, tik tai ne Lakersuose. Kaip visada, Lebronas tampo, taip sakant, tą makaroną pirmyn atgal ir nepraneša, kur jisai rungtyniaus kitame sezone, bet tik tai aišku, kad tai nebus Los Angeles Lakers, kažkokia bus kita komanda. Labai įdomus buvo, žinai, koks momentas? Labai įdomus momentas buvo teniso pasaulyje. Australijos tenisininkė 11 kartų, kur tas jos vardas, 11 kartų iš eilės pralaimėjo paskutinius savo susitikimus teniso įskaitiniuose turnyruose. Ir 11 kartas buvo su, nepatikėsi kuo, Serena Williams sugrįžusia į Wimbledoną. Ir jaunoji Australė 6-3, 6-7, 6-8, 6-3 nugalėjo legendą, kuri sugrįžo pasiimti dar vienos pergalės. Šaunuolė Maya Joint.
1: Man tai toks klausimas. Na. Legendos.
2: Taip.
1: Kam jūs šitaip? Kaip jūs nesuprantat, kad yra didžiulė tikimybė, kad sugrįžti tik jūsų vardas?
2: Arba net ir tai sugrįžimas gali būti liūdnas.
0: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Žinai, pasitariau su psichoterapeutu ir jis man irgi sako visai kaip posūkį Waterhouse. Jeigu moteris vyrui sakytų, tiksliau savo draugiams sakytų, ne koks jis blogas, o pavyzdžiui sakytų, that's my man, oh damn.
1: Okay. Aš turiu, žinok,
0: Man atrodo, pas terapeutus poros tikrai neįtų dažnai tada.
1: Nežinia, kaip ten būtų, bet jau kai tu pasakai, kad pasitariau su, jau man iš karto akis labai tik puf, ant kaktos. Taip labai retai nutinka, vadinasi, klausimas buvo svarbus. Svarbius klausimus žiniuose, 100 sekundžių informacijos, dabar aptars čia pačius svarbiausius. Aurelija Gintautaitė, o po žinių mes viską pakelsime į kitą nuotaikos lygį su legendiniais kalafais ir Tammy Vinette.

Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Paskirtajam premjerui Mindaugui Sinkevičiui jau tenka aiškintis dėl savo turto. Anot LRT surinktos informacijos, 2024-aisiais įsigytą valstybinį žemės sklypą centrinėje Jonavos gatvėje paskirtasis premjeras nepraėjus nei metams pardavė 5 kartus brangiau. Tuometinis Jonavos meras sklypą įsigijo už pradinę kainą ir buvo vienintelis aukciono dalyvis. Tuo metu jau po metų 5 kartus brangiau jį nusipirko bendrovė, kurios vienas galutinių naudos gavėjų tuo metu buvo daug metų darbo partijai pirmininkavęs Viktoras Uspaskich. Sinkevičius viešame aukcione teigia dalyvavęs bendra tvarka kaip eilinis pilietis. Vilniuje vyks protestas prieš daugiau nei 300 medžių kirtimą Neries pakrantėse. Ekologinių organizacijų organizuojamame proteste aktyvistai pasisakys prieš planuojamą Neries pakrančių urbanizaciją Žirmūnuose ir Vingio parko teritorijose. Anot jų sostinės valdžia planuoja šalia upės intensyvias pertvarkas, o šie sprendimai esą iš esmės keistų Neries pakrantės charakterį ir kenktų gamtai. Siekdama sustiprinti partijos pozicijas prieš lapkritį vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie respublikonų suvažiavimą vos įpusėjus jo antrajai kadencijai. Dvi pagrindinės amerikiečių partijos suvažiavimus paprastai rengia tik prieš kas ketverius metus vykstančius prezidento rinkimus, kurie kitą kartą numatyti 2028-aisiais. Berlyne planuojama nugriauti vieną iš paskutiniųjų Adolfo Hitlerio valdžios centro liekanų bunkerį. Tai vienintelis pastatas, kuris iš šio komplekso yra likęs Vokietijos sostinėje. Tačiau jį ketinama griauti šioje vietoje planuojant naujas statybas. Tokio sprendimo oponentai teigia, kad šią vietą reikėtų paversti muziejumi ir memorialinė vieta su ekspozicija apie karo pabaigą. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša, vietomis prognozuojamas škvalas. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio, vakariniuose rajonuose daug kur iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnio kalio ir sporto maisto papildai iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
3: Aš tvarkau namus.
4: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl verta.

0: spintoje.
1: Vedėjas, gal pasakytumėte, ar sudėtinga šitame žaidime laimėti?
0: O taip, labai labai sudėtinga. Čia reikia įveikti neįveikiamus tris kalnus, perplaukti 9 upes ir nugalėti 10 galvį slibiną. Spjaudantį ugnimis. Nu va, žodžiu, 1-8-2-9. Skambtelkite 3 teiginukai, kuriuos mes pasakom su Tomu netiksliai, o tas, kas žaidžia, patikslina, sakydamas, turėtų būti kažko ten daugiau ar tai mažiau.
1: Paprasta. Sveiki gyvi, kuo jūs vardu?
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu esat?
2: Darius.
0: O, Dariaus, sveiki, kaip jūsų vasarėlė bėga?
2: Ačiū, po truputį karštokai.
0: Aha.
2: Laukiam lietaus.
0: O, taip, šiandien jau bus ne tik lietus, čia bus kaip reikiant šiandieną.
1: Kai buvo tokie karščiai, tai man atrodo, net jeigu kas nors tiesiai į tave iš žarnos nupila vandenį, tai tu net nepikteli, o padėkoji.
0: Arba net nereaguoji.
1: Čia normalu.
0: Yra, nėra tas vanduo.
2: Dar.
0: Šiandieną taip ir bus. Nu, pietų, kai pradės, dar taip, man atrodo, daug kas pasilinksmins. Bet labiausiai keiksis tai žolės pjovėjai.
1: Gerai, einam prie mūsų teiginių. Pirmajam Sony ausinukui arba Walkmanui šiandien sukako 40.
2: Mažiau turėtų būti.
0: Jis galvoja,
1: kad... Prisiminkit, na kada jūs turėjot paskutinį kartą Walkman?
0: Ausinukas tai nėra šitas USB grotuvas.
2: Taip, teisin, sumaišiau. Yes.
0: Nu.
2: Tikrai daugiau.
0: Čia kai kasetės atsirado, kur į kišenę įsikiša.
2: Taip.
0: Nu va, jam beveik 50, 47 yra šiandieną.
1: Pirmasis pasaulyje tarptautinis pokalbis telefonu tarp dviejų valstybių įveikė atstumą tarp Amerikos ir Didžiosios Britanijos.
0: Didesnis atstumas
1: ar, tas, ja, ar mažesnis?
0: Mažesnis.
2: Didesnis?
1: Pirmasis pasaulyje tarptautinis pokalbis telefonu. O tada buvo laidai, reikėjo laidą nutiesti.
2: Aha. Taip, teisingai, tai mažesnis.
0: Mažesnis.
2: Per didelis būtų.
0: Nevargo ten tie tiesiai laidų, tiesiog per sieną perdenu vieną kabelį ryte į Kanadą ir viskas to baigės.
1: Klokim kabelį iki Kanados ir padarysim pirmą užsakymą klevų sirupą.
0: Taip. There's gonna be some business. Taip, Kauno zoologijos sodas atidarymo dieną prieš beveik 100 metų turėjo 28 eksponatus. Daugiau ar mažiau?
2: Labai norėčiau tikėti, kad buvo daugiau.
0: Labai geras tikėjimas, jų tiek ir buvo net 40, nes atvažiavo svečiai iš Latvijos, atvažiavo svečiai iš Karaliaučiaus, atvažiavo svečiai iš Lenkijos ir Vokietijos ir visi džiaugiasi nauju štai tokiu gražiu sumanimu.
1: Dariau, mes sakom, kad viskas bus gerai. Jūs išplėskit šitą frazę, kas bus gerai šiandieną?
2: Nuotaika gera.
1: Nu gerai, taip tegul ir būna. Dėkojame jums už skambutį, sėkmingos dienos, iki.
2: Ačiū labai. Iki.

0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramas šviežios kalakutų šlaunelių mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner irklentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Lygiai 9 minutės lieka iki 9. Malonių akimirkų šiandieną jums linkime. Jau keliaujame centimetras po centimetro vasaroje Liepos mėnesį. Šitame ekipaže yra Aurelija Gintautaitė. Labą dieną.
1: Labą dieną. Ačiū, kad pakvietei.
0: Nu, klausyk, kokia gali būti gera žinia tiems, kurie migruoja po šitą pasaulį, neranda savo vietos. Tai man atrodo, kai gauni legalizavimo kokį nors popieriuką, tai jau pavykus diena.
1: Na ir daug kam pavyko Ispanijoje šita diena iš tikrųjų, nes turėjo kelis mėnesius tokį gepą, kad galėtų įsiteisinti žmonės toje Ispanijoje. Šalies vyriausybė, kaip žinia, tokių gana kairuoliškų pažiūrų, nusprendė, kad reikia suteikti tą galimybę ir, na ką, aiškus rezultatai, kiekgi migrantų, kurie buvo nelegaliai patekę į Europą, Ispanijoje legalizavusi ir gali eiti dabar važiuoti, kur jie tik nori Europos Sąjungoje ir paaiškėjo, kad na, yra dvigubai daugiau negu tikėjusi Ispanijos vyriausybė ir tas skaičius yra apie milijoną kažkur.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda tęsia susitikimus formuojant naująją vyriausybę. Šiandien jis susitinka su kandidatu į žemės ūkio ministrus demokratu Kęstučiu Mažeika. Premjeru paskirtas Mindaugas Sinkevičius tikina, kad buvęs kaimo reikalų komiteto pirmininkas esą tinkamai atsiribos nuo augalininkystės tarnybos korupcijos skandalo. Demokratas vadovavo komitetui tuo metu, kai šis skandalas, į kurį įsimaišęs ir buvęs demokratų partijos lyderis Saulius Skvernelis vystėsi. Tuo metu paskirtajam premjerui jau tenka aiškintis dėl savo turto. Anot LRT surinktos informacijos, 2024-aisiais įsigyta valstybinė žemės sklypa centrinėje Jonavos gatvėje, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, nepraėjus nei metams pardavė 5 kart brangiau. Jonavos meras sklypą įsigijo už pradinę kainą ir buvo vienintelis aukciono dalyvis, tuo metu jau po metų 5 kartus brangiau jį nusipirko bendrovė, kurios vienas galutinių naudos gavėjų tuo metu buvo daug metų darbo partijai, pirmininkavęs Viktor Pasichas. Sinkevičius viešame aukcione teigia dalyvavęs bendra tvarka kaip eilinis pilietis. Valstybės kontroliai vis aktyviau pabrėžiant sparčiai augančią valstybės skolą ir poreikį didinti pajamas arba mažinti išlaidas, prezidentūra mano, kad skubėti vėl didinti mokesčius Lietuvos gyventojams nereikėtų. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius M1 informacijos tarnybai sakė, kad mokesčių reforma patvirtinta tik pernai. Jos rezultatus bus galima skaičiuoti tik kitais metais, todėl iki tol galvoti apie mokesčių didinimą nereikėtų.
1: Du pagrindiniai šaltiniai, kurie lieka ir toliau ypatingai svarbus, tai yra būtina toliau mažinti šešėlinę ekonomiką, ten yra labai daug potencialo, pridėtinės vertės mokesčio atotrūkis vis dar yra per didelis ir būtina toliau skatinti ekonomikos augimą, kuris jau iš tikrųjų yra vienas sparčiausiai Europoje šiuo metu, bet negalima paleisti vadelių, turime taikyti naujas priemonės, kad tai tęstųsi. Tais metais turėtų būti gynybos fondą vien tik dėl mokesčių surinkta papildomai 0,5 milijardo eurų. Tai vėlgi, turint kitų metų duomenis, matant tuos faktinius rezultatus, bus galima ko reikia ateičiai Lietuvoje. Tuo pačiu turėtų būti vertinta ir kokios pastangos įvyko mažinant šešėlinę ekonomiką, kokia yra ekonomikos padėtis. Jeigu sparčiai auga ekonomika, reiškia biudžetai pilnėja. Tai vėlgi irgi bus viena iš aplinkybių sprendžiant, ar dar kažko reikia ar ne.
2: O šešėlinė ekonomika jūsų manimo pakankamai dėmesio yra skiriama?
1: Galėtų būti skiriama ir daugiau. Iš tikrųjų, per mažai girdėti tokių bendrų jungtinių institucijų pastangų.
0: M1 informacijos tarnybos žurnalistai Simonai Kvederytei sako prezidento vyriausiasis patarėjas. Valstybės kontrolė nustatė, kad dėl spartesnio šių metų išlaidų augimo nei buvo numatyta, jau šiemet Lietuva gali pažeisti fiskalinės drausmės taisyklės. Vilniuje vyks protestas prieš daugiau nei 300 medžių kirtimą Neries pakrantėse. Ekologinio organizacijų organizuojamame proteste aktyvistai pasisakys prieš planuojamą Neries pakrančių urbanizaciją Žirmūnuose ir Vingio parko teritorijose. Anot jų, sostinės valdžia planuoja šalia upės intensyves pertvarkas, o šie sprendimai esą iš esmės keistų Neries pakrantės charakterį ir kenktų gamtai. Daugiau nei 1 milijonas nelegalių migrantų ir prieglapšio prašytojų pateikė paraškas dėl savo statuso įteisinimo Ispanijoje pagal šios šalies vyriausybės programą. Tai padaryti buvo galima iki šiandien. Tai 2 daugiau nei iš pradžių planavo Ispanijos vyriausybė. Migrantams tai reikėjo įrodyti, kad jie neturi teistumo ir 5 mėnesius yra šalyje. Ir apie orus šiandien daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša, vietomis prognozuojamas škvalas, temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio, vakariniuose rajonuose iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: Net ir senų plokštelių spintoje, kaip girdėjote, ką tik yra linksmai rytui besisukančių, tinkančių senų gerų dainų, o dabar jau 24 laipsniai, jau 24 laipsniai šilumos termometro skidelėje, kais šiandieną iki 30 ir daugiau, tačiau visi laukia, kad jau iki prieš vidurdienį turėtų stiprus lietus kirsti vakarinę Lietuvos sieną ir nušnioti per visą mūsų šalies teritoriją iki vakaro.
1: Na, o mes šiandieną per padidinamąjį stiklą žiūrime į vieno labai ryškaus žmogaus istoriją ir paslaptis.
0: Labai įdomu.
1: Ar tu pameni tokį šaunuolį iš didžiosios Kinijos, kurio vardas buvo, tikras jo vardas ne toks, bet kad jisai būtų viso pasaulio didysis Ma, tai jis buvo Džekas Ma. Pameni tokį?
0: Džeko Ma, ne, aš galvoju, mes čia apie Džeko Čaną, bet...
1: Nu, tai čia kitas Džekas, tas, kuris parodė, kur vežiai žemoja pačiam Ilonui Maskui, ten per kažkokį toks šau, visi ten kalbėdavo įkvėpimo frazės, Ilonas Maskas pasijautė kaip trečiokas su jo būdamas scenoje, jeigu pameni, čia buvo 2000 kažkelintais ten, gal, nežinau, po...
0: Ilono Masko atveju, tai čia jokia naujiena. Ilono Maskas atveju, bet koks protingesnis žmogus, turbūt į gyvenimo matęs daugiau už Maską, gali jį padėti atgal, nes
1: Ilonas
0: Maskas kalba skaičiai.
1: Aš tau tokį trumpą dosiją. Džekas Ma buvo... Toks tikras kapitalistas, kitaip tariant, kiniškas Maskas turbūt.
0: Ok.
1: Entrepreneris.
0: Ok.
1: Nes jisai įsivaizduok po savo sparneliu, kažkur tai ten garaže su savo studentais, kolegomis, viską pradėjo organizuoti. Alibaba, ten dar kažkas,
0: jau dabar prisimenu.
1: Savo universitetas, įsivaizduok... Jis su Alibaba sandoriu per dieną buvo padaręs, kiek eBay'us buvo padaręs per metus.
0: Na,
1: toks skaičiukas.
0: Mažytis skaičiukas.
1: Arba jeigu beveik 1,5 milijardo kasdien atsiskaitinėdavo per jo mokėjimo ten kažkokį tai programėlį.
0: Taip, bet žinau, kad dabar jis turi ten kažkokį keistų bėdų, ar ne?
1: Va, įdomu kampai. Žodžiu, ar 18 ar 19 metais
0: taip.
1: Jie buvo nusprendžia paleisti į visą pasaulį pardavinėti akcijas. Ir šiaip palyginimui, Džekas Ma Kinijoje buvo vadinamas geruoju dėdė.
0: Okay.
1: O juk ten gerasis dėdė.
0: Ir aksijai.
1: Taip.
0: Kasgi kitas galėtų būti geresnis už kompartijos vadą.
1: Nu, ir įsivaizduok, 19 metais ten palidinėjo kažkokią eilinį projektą, kažkoks labdaros renginys, be kurio neįmanoma įsivaizduoti be Džeko Ma.
0: Taip.
1: Nes jisai išeidavo, pasirodavo kaip apsirengęs kaip Džeksonas ten šau. Jis toks narcisizmo tokio turėjo. Žinai, norėdavo pasirodyti, ir jam tai patikdavo, ir jam tai sekėsi.
0: Gerai.
1: Ir jis tam labdaros vakarėlėje, kur kasmet pasirodavo, nepasirodė.
0: Prašau, negavo kvietimo.
1: Va. Ir staiga jo kontrolinis paketas tos grandiozinės visatos dydžio imperijos jam nebepriklausė, jam ten paliko tik tai 5 ar 6% akcijų.
0: Ak,
1: va. Viskas buvo nacionalizuota, bet kitaip nei Rusijoje, jis nebuvo kur nors uždarytas Sibire. Jis tiesiog tapo tokiu, na, truputį pratrinta asmenybė.
0: Jis tapo gyva pamoka.
1: Gyva pamoka, bet kodėl apie tai šiandieną pasakau? Nes šiais metais jis buvo vėl pastebėtas kažkokiame ten Alibaba reikalų susitikime.
0: Taip.
1: Apie ten nagrinėjimą, integracijos, dirbtinio intelekto, visus tos procesus. Taip. Ir jau toksai šurmulys, o tai gal Džekas Ma sugrįžta?
0: O kasgi čia galėtų paneigti tokį dalyką? Gal Džekas Ma, sakyčiau, tiksliau, bus grąžintas?
1: Žinai, deja, nuliūdinsiu tave, bet ko gero sugrįžta tas Džekas Ma, kuris per partijos posėdžius gražiai šypsosi.
0: Ah.

0: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85. Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė 3,49. O dvaro grietinė euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
3: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
4: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.

0: Pusvalandis lieka iki 10 valandos ir dar tik tai kelios dainos iš pliuso playlisto. Iki tos akimirkos, kai mes įmesime ten kažką visai šviežio.
1: Negirdėto ir nematyto, o tai bus tomahaukai. Tuo tarpu dabar viena įdomi istorija iš mokslininkų pasaulio. Vienas garsiausių Japonijos žmogaus smegenų tyrėjų, čia jau jums ne britų mokslininkai, pareiškė, kad vairuojant automobilį su mechanine pavarų dėže galima palaikyti geresnę smegenų sveikatą negu šiaip. Matyt, papildomos mintys reikalingos koordinuoti keturių galūnių judesius vairuojant gali padėti išvengti demencijos. Geriausia tai, kad tai nebūtinai turi būti prabangus kažkoks sportinis automobilis, tinka paprasčiausias mikroautobusas ar transporteris. Praneša Best Car, kad tyrimą atliko daktaras Ryuita Kawashima iš Tohoku universiteto ir pasak Kawashimos yra trys pagrindiniai punktai paaiškinantys, kodėlgi savarankiškas pavarų valdymas yra naudingesnis smegenų pilkai medžiagai negu automatinė dėžė.
0: Žinai, kai žmogus turi tokią pavardį, jisai perjungydamas mechaninę greičio dėžę gali sakyti Kawashima.
1: Jo, tai ma, reikia ilgiau, ten paskutinė pavara, top gyras. Tai va, žodžiu, vairuojant automobilį su mechanine pavarų dėže, aktyvuojama prefrontalinė smegenų žievė, nes vairuotojas turi vienu metu valdyti sankabą, perjungti pavaras, valdyti akceleratorių ir dar stebėti supančią aplinką, kur kas atidžiau. Vidutinė įtampa ir sprendimų priėmimas, kadangi vairuotojai turi savarankiškai vertinti ir pasirinkti optimalią pavarą atsižvelgdami į situaciją, smegenims suteikia naudingesnį kognityvinį krūvį, negu vairuojant automobilį su automatizuotomis dėžėmis.
0: Tu paklausyk geriau, kuo Toyota gyrėsi.
1: Kuogi?
0: Sako, mes atradome elektromobilių šventąjį gralį.
1: Nagi.
0: Su šia technologija krausite tik 10 minučių, nuvažiuosite 1200 kilometrų.
1: Tai gerai, viskas tvarko, jie atrado, tai jau...
0: Tai duokit mums už 15 tūkstančių eurų, duokit.
1: Iš karto imam, parduodam visas benzininės mašinas ir nusiperkam šitą daiktą.
0: Nors, žinai, gal verta palaukti šito kažkokio Toyota automobilio, nes BMW X5 kažkoks bebras išėjo.
1: Elektrinis toks kažkoks keistas, futuristinis labai bebras.
0: Aš taip, žinai, tokį padariau. Pamačiau tam automobilį, pirmas žvilgsnis.
1: Į kitą šoną.
0: Bebras. Pauk. Nu dar kartą pabandau, pasižiūriu. Nu vis tiek bebras.
1: Ne bet koks bebras.
0: Mariškas.
2: Muzika, kurią

0: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Auč! Mamyte, kas nutiko?
2: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
1: Aktiseptas!
3: Skubai į pagalbą.
1: Jis greitai naikino visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
2: Teisingai. O dabar Aktisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
1: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktisept žaizdų gelį.
2: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar bešerkšnis Beko šaldytuvas 294 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams, formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
7: Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: Tomahawk.
1: 14 minučių liko iki 10. Mes su Tomu Tomahawkus paruošėme. Jūs dabar išgirsite jų trumpus pristatymus, o paskui paskambinus 1-829, tai reiks kažkam iš mūsų klausytojų pasirinkti, kuriogi klausom nuo pradžios iki pabaigos, ir tuo tarpu už tą pasirinkimą pasiimti firminius pliuso marškinėlius.
0: Ališausko Tomahawkas.

0: Mūsų klausytojai labai mėgsta štai tokią muziką, dėl to šis Tomahawkas šį rytą ir yra parengtas, tai yra... Naujo Tomahawko taisyklės atitinkantis 100% kūrinys, nes ir atlikėja įmonė Graham yra visiškai nauja, nepriklausoma atlikėja, muzikantė ir producerė iš New Jersey, kuri sako, jog nori savo turimas istorijas sukauptas papasakoti muzikos mylėtojams, kurdamas savo štai tokias paprastas pop dainas, priimtinas kiekvienam žmogui.
1: Ramašausko Tomahawkas.

0: Atleisk, bet jaučiuosi taip, lyg nebenorėčiau nutildyti šito gabalo.
1: Jis taip ir skamba, iš pradžių, kai padarė tin-tin-tin, galvoju, kas čia kažkoks pop-pangrogas senas atgamintas. Paskui, kai uždainavo, galvoju, prie ko čia dabar tas Elvio Preslio pamaiviškumas.
0: Nu, va, va.
1: O kai pradėjo groti viską, tai na, kas įleido Billy Idolą?
0: Jeigu būtumėm ne Vilniuje, o kur nors Lice, tai sakytumėm, gal vestuvėms The Maestros laisvi. Ne, ne, ne, žinokit, iki spalio mėnesio užimti.
1: Tik tai nepasakysim, kurių metų.
0: Čia tai da pomnyje.
1: Yeah. 1-8-9, kurio klausomės, ar gražuolio įmonė Graham Need You Too Much, ar kaip vadinasi ten tas antrasis?
0: The Maestros Pump Me Up.
1: Oh! Ir pavadyti vaidu.
0: Pasakykit, padėkit mums apsispręsti, kurį kūrinį visą jums pagroti. Nu, kas šiandieną padės mums apsispręsti, laikas jau išgirst vardą. Sveiki, gyvi, kojus vardu.
1: Alo, labą rytą. Labą rytą, labą rytą. Sakykite drąsiai savo vardą. Ko vardu esat?
2: Regina.
1: O, malonu, Regina. Ir kaip jūsų vasara bėga?
2: Oi, puikiai bėga. Linoja šiandien, bet labai puikiai.
1: Gal, palaukite, linoja Lietuvoje?
2: Taip, linoja Lietuvoje.
1: Kurioje vietoje? Kurioje vietoje? Klaipėdai jau linoja. Aha. Tai dabar jūs, klaipėdiečiai, mūsų pajūrio klausytojai, siūsite mums visą tą lietų ir galų gale nulis per visą Lietuvą iki dienos pabaigos.
0: Nu, jeigu prieš porą savaičių būtumėm truputėlį taip, nu, kaip jūs sau gali, nu, kodėl, nu, nesiūskit. O dabar sakom, siūskit, laukiam.
1: tai seniai jau laukiam.
0: kaip keičiasi viskas?
2: Pasidalinsim būtinai.
0: Nu, mes dalinamės tomahaukais, jūs va šiandien pasidalinsite lietumi. Regina, sakykit, kuris jums pirmas ar antras atrodo, kad šiandien pagal nuotaiką labiau?
2: Pirmas.
1: Pirmas, vadinasi, bus pirmas. Įmonė Graham ir Need You Too Much. Tuo tarpu tą antrą pasilieku rytoj rytui, gerai?
3: Muzika, kurią jauti. M1.

0: Beach.
1: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Politologas, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala.
2: Visų pirma, norėčiau pasveikinti Klaipėdos uostą su 35-mečiu ir pasidžiaugti tuo, kad yra dar viena mūsų valstybės raidos istorija ir sėkminga istorija. Aš pats gimiau Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metais, tai žinau, ką reiškia augti, stiprėti, adaptuotis prie kintančių aplinkybių. Ir čia Klaipėdos uosto vaidmuo yra itin svarbus, ne tik tai vertinant per ekonominę perspektyvą, Lietuvai būnant atvirai ekonomikai, tai ekonomikai, kuris stipriai priklauso nuo importo, bet taip pat ir daug eksportuoja, bet taip pat ir vertinant saugumo perspektyvą ir energetinį saugumą, ir saugumą susijusi su visu Baltijos jūros regionu, kuris, galima pasidžiaugti, šiandien turi daugiau NATO narių negu prieš keletą metų Švedija ir Suomija tapus NATO narėmis. Tad uostas akivaizdu prisitaiko prie kintančių aplinkybių, randa naujus būdus augti ir tai yra kertinė svarbos istorija visai Lietuvos valstybei. Tad linkiu ir toliau būti stipriems ir prisidėti prie mūsų šalies augimo. Klaipėdos uostas man yra Lietuvos nepriklausomybės sėkmės istorija.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, liepos 6-ą dienomis su Ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 49, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49, o vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu euras 89. Maksima, tai ko reikia.

0: Prieėjome prie 10 valandos. Aurelija Gintautaitė prie mikrofono. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Įsibėgėjo jau ir Liepos reikalai. Kas yra aktualu, kas galbūt kai kam šiurpa kelia, kas galbūt kai kam atrodo yra pati svarbiausia dienos aktualija.
1: Na, nesibaigia politinis sezonas, aišku, čia formuojant vyriausybę to tikėtis dar šiek tiek anksti, reikia palaukti, na ir Nemuno aušros reikalai nesibaigia. Vyriausiųjų rinkimų komisija vėl turės darbo šią savaitę susirinkti ir svarstyti, kokį dar šiurkštų pažeidimą šita partija yra padariusi. Jau yra nutarimo projektas ir matoma, kad na, ne viskas buvo gerai Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimu.
0: Bet klausyk, man atrodo, kad mes jau artėjame prie tos politinės kartelės, kada vyriausybė dar prieš perrinkimą jau yra neberinkima, nes nebetinkama ir reikia vėl perrinkti.
1: Na, panašu, kad taip tu šiek tiek teisus esi, nes ką tik bet vakar buvo patvirtintas naujas premjeras ir jau šiandien yra tam tikra istorija, kuri meta šešėlį ant jo pavardės, bet na, jisai beje turėjo prieš valandą daryti tokį nuotolinį susitikimą su žurnalistais, atidėjo, tai pažiūrėsim, ką pasakys dienos metu.
0: Visiems gražios dienos, smagu buvo pasitikti su jumis Liepa, du Tomai sugrįš rytoj, o netrukus atrieja. Come on.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Komisija šį klausimą svarstys šią savaitę vyksiančiame posėdyje. Įstatymų pažeidimai siūloma pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. Vyriausioji rinkimų komisija svarstys įpareigoti Žemaitaitį per 20 darbo dienų į valstybės biudžetą pervesti 9,5 tūkstančio eurų sumą neteisėto finansavimo. Iš valdančiosios koalicijos pašalinus Nemuno Aušrą ir frakcijai netekus pirmojo Seimo vicepirmininko posto, nutarta, kad aušriečiams likusi vieną parlamento pirmininko pavaduotojo postą toliau užims Daiva Žebelienė, o kitas partijos atstovas Raimundas Šukys turi atsistatydinti. Seimo valdybos posėdėje dalyvavęs Šukys padėkojo kolegoms už bendrą darbą. Pirmojo Seimo pirmininko pavaduotojo pareigybė dabar atiteko naujiesiems partneriams demokratų frakcijai vardan Lietuvos. Jie į šias pareigas siūlys Domą Griškevičių. Iš viso Seimo pirmininkas gali turėti 8 pavaduotojus. Seimas priėmė svarstyti prezidento Gitano Nausėdos siūlymą gyventojų pajamų mokesčio lengvata skatinti gimstamumą. Siūlomi pokyčiai numato laikiną nulinį GPM atlyginimo dalį iki vieno vidutinio darbo užmokesčio gimus antram ir paskesniam vaikui. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad per lengvatos laikotarpį vidutinį atlyginimą gaunantį šeimą sutaupytų nemenką sumą.
1: Dideliam žmogui yra didelė paskata, tai yra per 5 metus galėtų būti gauta 25 tūkstančiai eurų, tai yra pakankamai daug kaip vieno vidutinio atlyginimo gavėjui, tačiau taip, tai yra remiamas antras ir paskesnis vaikas, nes vidutiniškai Lietuvoje gimsta vienas vaikas ir ši paskata galėtų pakeisti gyventojų elgseną, bet be abejo lygiai greičiai turi būti daromos ir kitos priemonės.
0: Tačiau prezidentūros siūlymą skeptiškai vertina ne tik valdantieji, bet ir opozicija. Konservatorius Mindaugas Linkė žvelgia diskriminacijos elementų.
2: Vis dėlto yra siūloma fragmentuoti tam tikrą, diskriminuojant šeimas tam tikras. Neįsivaizduokime, jeigu dabar va, šeimos, kurios susilaukia iki 26 metų savo vaikų, kurie tarsi ir turėtų ir pretenduotų į tą didesnį kiekį šeimose turinčių auginančių vaikus, jie nepasinaudo šitą lengvatą, jie negalės.
0: Lengvata būtų taikoma už vaikus gimusius nuo šių metų sausio 1 dienos iki 2032 metų gruodžio 31 dienos ir nelgiau nei 5 pasirinktus metus. Latvijoje šiandien kai kuriems kasdien dažnai perkamiems maisto produktams taikomas pridėtinės vertės mokesčio sumažinimas nuo 21 iki 12 procentų. Mažesni mokesčiai metus bus taikomi duonai, pienui, paukštienai ir kiaušiniams. 12 procentų PVM tarifas Latvijoje jau taikomas kelioms maisto produktų grupėms, įskaitant specializuotą kūdikių maistą, šviežius vaisius, uogas ir daržoves. Pasaulio vandenino paviršiaus temperatūra už poliarinio rato pasiekė rekordiškai aukštą lygį, todėl šią vasarą ekstremalus karštis gali kartotis, apie tai perspėja Kopernikus klimato kaitos tarnyba. Anot jos, naujas rekordas greičiausiai turės pasiekmių oro sąlygoms, pasauliniam klimatui ir jūrų ekosistemoms. Ypač todėl, kad jis sutaps su pačiomis aktyviausiomis El Niño reiškinio fazėmis, kurios, kaip prognozuojama, bus stipriausios per pastaruosius dešimtmečius. Apie šios dienos orus Lietuvoje daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša, vietomis prognozuojama škvalas, temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio, vakariniuose rajonuose daug kur iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

10 valandų ir 10 minutėlių, tas laikas, kai galima sugalvoti norą arba svajonę, kad bent jau naktį nebūtų taip karšta, bet iš pradžių norisi pasakyti labas rytas kiekvienam, su jumis sveikinasi Ieva, siunčia nuo širdžius linkėjimus nuo Justės ir galiu pasakyti tik tie, kad na, dieną tai aš jau kažkaip džiaugiuosi, kad mes turim to šilumėlės, bet naktį, ypač kai gyveni be kondicionieriaus, nežinau, ar aš labai labai džiaugiuosi, kai atsidarai langą ir nepadeda, bandai padaryti kažkokį skersvėjuką, vis tiek niekas nepadeda, bet kas padeda, tai grįžimas į studiją, kur taip vėsų, gera ir žinai, kad gali sveikinti su pliuso klausytojais. Bet kokiu atveju noriu visus pasveikinti su Liepos pirmąja diena. Antras vasaros mėnuo, labai greitai prabėgo, bent jau man birželis, šešt ir nebėra, bet šiandien tikrai yra ta diena, kai norisi džiaugtis, nes turime ir tarptautinę architektų dieną, tai tikrai norisi padėkoti kiekvienam žmogui, kuris būtent yra šios specialybės atstovas, nes be jūsų neturėtume labai daug gražių pastatų, gražių interjerų ir labai daug gražių sumanimų, kuriais galima džiaugtis kiekvieną mielą dieną, kai eini į darbą, kai važiuoji automobiliu, pasižiūri kairę, į dešinę, jeigu esi mieste, tikrai matai daug gražių pastatų, dėl kurių norisi nusišypsoti architektam. Tai, žinoma, sveikinimai su jūsų diena. Na, o šiandien tikrai reikėtų ne tik piktintis dėl karštos nakties, galima šiek tiek ir paburksti tiem, kam veikia pilnatis, tai tikrai tikiu, kad turėjote daug gražių, įdomių kupinų netikėtumų sapnų, galbūt kažkokių įdomesnių minčių, kurios aplankė šią naktį į jūsų galvą mintis arba ankstų rytą ar galvojate, oi, ką čia kas reiškia. Bet tikrai norėčiau pasidžiaugti nuotraukomis, kurių yra labai gausu internete, kaip žmonės fiksavo šią pilnatį, nes ji tikrai buvo ypatinga, ji buvo rožinės spalvos ir pro mano akis tikrai neprabėgo Trakų fotografų nuotraukos, kaip Trakų pilyje skęsta būtent ši pilnatis, žinoma ir Vilniuje, ir Kaune, tai jeigu turėsite galimybę užmesti akį interneto platybės, tai pasidžiaukite, kaip gražiai mūsų fotografai užfiksavo šią rožinę pilnatį. Na, o mes čiuoškime į gražią dieną, gerą dieną, turime savaitės viduriuką, trečiadienį, smagiai leisime laiką, turiu dovanų, įdomių istorijų, o visą ko turiu muzikos, kurią mes visi jaučiame, tai kadangi pliuso klausytojai yra šeima, tai ir pradėkime šį rytą nuo We Are Family.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus, tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano, tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo, tik 2,69. Lidl verta.

Sveiki, dabar Lietuvoje minutę po pusės 11 eteryje 100 sekundžių informacijos. Jonavoje su žurnalistais kalbėjęs paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius įvardino kai kuriuos kandidatus į savo kabinetą. Anot jo, socialdemokratų prezidiumas į kultūros ministrus siūlo dabartinį ministerijos kanclerį Luką Alsį. Likusius kandidatus paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žada turėti vėliau trečiadienį. Jis teigia dar planuojantis susitikti su laikinuoju finansų ministru Kristupu Vaitekūnu bei užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Į aplinkos ministrus svarstomas parlamentaras Audrius Radvilavičius, o į vidaus reikalų taip pat Seimo narys Martynas Katelynas. Vilniuje vyks protestas prieš daugiau nei 300 medžių kirtimą Neries pakrantėse. Ekologinių organizacijų organizuojamame proteste aktyvistai pasisakys prieš planuojamą Neries pakrančių urbanizaciją Žirmūnuose ir Vingio parko teritorijose. Anot jų, sostinės valdžia planuoja šalia upės intensyvias pertvarkas, o šie sprendimai esą iš esmės keistų Neries pakrantės charakterį ir kenktų gamtai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praėjusiais metais uždirbo apie 1,2 milijardo Amerikos dolerių pajamų iš savo šeimos veiklos kriptovaliutų srityje. Tai rodo paskelbta naujausia finansinė ataskaita. Pajamos gautos iš startuolio, kuri 2024 metų rugsėjį kūrė Trumpo sūnus ir Trumpo specialiojo pasiuntinio artimuosiuose rytuose Stivo Vitkofo sūnus. Ispanijoje dėl praėjusią savaitę Europą alinusio karščio bangos mirė mažiausiai 1028 žmonės. Apie tai pranešė valstybinis šalies sveikatos institutas. Tai yra jau 2x daugiau nei praėjusiais metais. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša, vietomis prognozuojamas škvalas. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio, vakariniuose rajonuose daug kur nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:33.

0: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja. Lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 eurai. Iki arčiau tavęs.

0: 10:46 Lietuvoje ir pats laikas pabendrauti. 1-8-2-9 drąsiai man paskambinkit ir prisipažinkit. Ar šią vasarą jau pagavot zuikutį, ar jau važiavote dviračiu neleistinu greičiu ir įvažiavote į kokį nors medį, kuris žinoma jo ten niekada nebuvo, bet išdygo jums prieš nosį, o gal tiesiog sėdėjote miške, nusprendėte pasikapoti malkų, tam nelemtam šašlikėliui pasikepti ir staiga į pirštelį bepjaustindant agurkėlį įsipjovėte. Apie ką aš taip kalbu? Mes visą laiką mėgstame leisti laiką gamtoje, ypač vasarą, kartais mėgstame taip stipriai savęs nesaugoti, nes norime atsipalaiduoti ir nuveikti ką nors tokio labai labai aktyvaus, o ypač lauke, ir tada šast ir kažkokia bėdelė. O kai bėdelė, dažniausiai po rankelę tu žiūri ir sakai, tikrai turėjau aš tą oktiseptą, tikrai turėjau, bet kai reikia, jo kažkodėl nėra. Na, o šiandien aš turiu, žinokite, visą dovanų rinkinį, kuriame rasite ir Octinisept žaizdų gelį, ir Octinisept Protect and Repair kremą, ir Octinisan lasijoną, ir Octinisan MDM nosies gelį, ir dar burnos skalavimo skystį. Žodžiu, kalną dovanų, jeigu jūs man paskambinsite 1-8-2-9 ir papasakosite, kaip jūs leidžiate savo vasarą, ar jau turėjote kažkokią žaizdelę ir kokiagi buvo jūsų pirmoji pagalba, kai tik kas nors atsitinka. Galbūt esate iš tų žmonių, kurie greitai pilate vandenį ant žaizdos. Galbūt esate iš tų žmonių, kurie ieško kokio nors lapelio gamtoje ir uždedat kaip gamtinį pleistrą. O gal tikrai po ranka turėjote pleistriuką, užsiklijavote ir viskas buvo gerai. Turiu kalną dovanų, visą dovanų rinkinį ir tikrai noriu padovanoti jį pliuso klausytojui. Jau kada, bet vasarą tikrai reikia tokių reikaliukų turėti, nes vaistinėlėje, na, privaloma turėti Octiseptą. Aš kaip nuo vaikystės jį atsimenu, tą tokį purškalą, kur galvoji, kas čia dabar bus, o kai papurškia, viskas pasidaro lengvyn ir geri, nes jis naikina į žaizdą patekusias bakterijas. Na ir žinoma, Octinisept žaizdų gelį, kuris prisideda į, taip, žinote, kaip du broliai, o kartu patepus, žiūrėk, viskas ir šiek tiek pasidaro geriau. Sveiki, kas man paskambino?
1: Labadienas.
0: Mantai, ar gerai išgirdau vardą?
1: Taip, Mantas.
0: Labai malonu. Mantai, kur važiuojat?
1: Dirbu.
0: Dirbat. Gerai.
1: Iš taško A į tašką B.
0: Supratau. Tai žiūrėkit, kad tie taškai ten gerai jungtųsi, reikia jums ir dovanų padovanoti, bet prieš tai aš noriu išgirsti, ar teko kur nors gamtoje, nu vat, kokią žaizdą, kokio kelio pasidaryti?
1: Teko.
0: Mantai, jeigu nepaslaptis, ką darėt? Koks buvo pirmas žingsnis?
1: Įprastai tai tiesiog užsiklijuoju pleistriuką.
0: Įprastai. O kai reikia, to pleistriuko nėra?
1: Nu, dažniausiai nebūna.
0: Ir ką tada man tas daro?
1: Nieko nedarau. Pasižiūriu, nesuku galvos.
0: Aišku, sako, ką aš ne vyras.
1: Žinoma, jeigu yra rimta žaizda, tai yra ten tokia spec priemonė. Bet čia jau iš veterinarijos vaistinės.
0: Taip, suprantama. Bet žiūrėkit, man tai Octiseptas ir visokie geliai, nosies geliai, lasijonai, gamtoj, gal gerai turėt?
1: Aš manau, vaikam tikrai turėtų būti gerai.
0: Va būtent. Tai žiūrėkit, man tai sutarkime taip. Kol jūs važiuojate iš taško A į tašką B, aš jums dovanoju tašką C ir griepsit puikų rinkinuką, turėsit dovanų gamtai, vaikam, draugam, bet kam reikėtų, bus po ranka. Sutarta?
1: Didelis dėkui.
0: Oi, ačiū jums. Gražios dienos.
1: Dėkui jums taip pat.
0: Na va, Mantas kažkur važiuoja ir labai puiku, kad jisai važiuoja, gera nuotaika, ką tik laimėjo visą dovanų rinkinį, o aš noriu priminti, kad žaizdos gijimui reikalinga drėgna aplinka, o ją ir sukuria.

Oktinis sept žaizdų gelis apsaugo žaizdą, kad į ją nepatektų jokie mikrobai, žinoma, spartina jos gyjimą bei mažina rando formavimąsi. Oktinis sept žaizdų gelis taip pat padės nudegus saulėje, kai oda tampa skausminga. Taigi pirmiausiai dezinfekuojam Oktiseptu, o tada jau patepam Oktinis sept žaizdų gelį. Privaloma priminti, kad vartoti ant odos, ant pažįstos vietos vieną kartą per parą suaugusiems bei vaikams. Prašome įdėmiai persitį pakuotis lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Kosmetikai nuolaidos iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai, išmanus LG šaldytuvas 379 eurai, o Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Lieka 4 minutės iki lygiai 11 valandos Lietuvoje, o aš noriu pasveikinti Aureliją Gintautaitę. Labas, Aurelija.
5: Labas, Ieva.
4: Labai, labai įdomu, net pačiai akis iššoko, tai kodėl tie lėktuvai Europos Sąjungoje kyla pusiau tušti?
5: Na,
4: kodėl?
5: Tai avia kompanijos ir oro uostai perspėja, kad tikrai tokia tendencija yra bendrijos oro uostuose didžiuosiuose, o viskas dėl tos biometrinės sistemos, kuri nuo praėjusių metų spalio lyg ir įsigaliojo, visi aiškino, kad viskas yra labai gerai, Lietuvos oro uostai irgi taip pat. Tai aš tikiu, kad Lietuvos oro uostuose gal ir nėra didelės problemos, nes kalbama apie trečiųjų šalių piliečius ir jų biometrinių duomenų patikrą. Ten didžiausias problemas turi galbūt Britai, kurie labai mėgsta keliauti į šiltuosius kraštus Europą. Ir štai dabar šiemet yra bėda su tuo reikalu, nes jie jau kaip trečiųjų šalių piliečiai privalo tuos biometrinius duomenis pateikti. Na ir štai tas breksitas jiem atsisuka kitąją pusę ir štai Europos Sąjunga sako, kad tikrai didelė problema, nes didžiulės eilės rikiuojasi norinčių pasitikrinti šitais sezonais, kai žmonės daug keliauja. 5 valandas gali tekti laukti prie tos patikros. Ir būna taip, neretai, kad lėktuvai tiesiog nebesulaukia savo keleivių.
4: Viskas sako,
5: ir išskrenda be pusės keleivių, nes tie tiesiog nepasitikrino laiku neatvykę į oro uostą. Taip, kad sako, gal Liepos rugpjūčio mėnesiais reikėtų vis dėlto pristabdyti šitos sistemos, kurią, na, kaip pristatė, kaip labai tobulai veikiančią prieš tai veikimą ir palaukti, kol šiek tiek tos kelionius srautas aprims ir viskas stabilizuosis.
4: Grįžt į vežės.
5: Į darbo ritmą.
4: Na, jeigu mus girdi Britai arba žmonės, kurie pažįsta Britų, tai pasiūlykit kokius sumuštinius sustept kavos pasimti ar mūsų, nes jeigu 5 valandas reiks stovėti.
5: Arba į oro uostą atvykti labai, labai anksti. Ir,
4: taip.
5: Na, taip anksti, nusteikti. Kaip tik įmanoma ir na, net reiškia mūsų vyriausybė, sakysim, dabar jau pradeda prastatinėti, sakysim, nebelaukia jau tų savo kažkokių tai uždėlsimų ir pristatinėja naujus narius. Kągi dabar paskirtasi premjeras siūlys į tuos savo naujus kabineto narius, aiškėja vienas po kito, tai irgi apie tai žiniuose bus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius pradeda vardinti galimus naujuosius savo kabineto narius. Kol kas aišku, kad kultūros ministro pareigas einančią Vaidą Aleknavičienę žadama keisti dabar kanclerio pareigas einančių Luku Alsiu. Jų numatytas šio kandidato susitikimas su prezidentu Gitanu Nausėda. Dėl kitų socialdemokratų ministrų premjeras tikina dar nenusprendęs, bet svarsto aplinkos ministrų skirti Seimo narį Audrių Radvilavičių, nors į pareigas esą yra ir daugiau kandidatų. Premjeras finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną svarsto pakeisti dabar užsienio reikalų viceministro pareigas einančių Taurimu Valiu. Vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių galėtų keisti parlamentaras Mindaugas Katelynas. Nenuspręsta dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, Sinkevičius sako, iki šiandienos vakaro žadantis turėti pilną ministrų sąrašą.
1: Kęstutis Budrys, mes šiandien pasimatysim 12 valandą ir tikrai įsiaiškinsim ir manau, kad po pokalbio bus aišku ir man ir Kęstučiui, ar mes galime darbuotis kartu kaip komanda vyriausybės kabinete, ar matom kažkokį kitokį darbo formatą. Finansų ministru mes šiandien po pietų tikiuosi susitiksim ir svarstysim, yra galimybė jam darbuotis toliau, bet yra ir alternatyva, reiks pasverti, kuris variantas yra palankesnis ir geresnis. Na, žinot, įprastai premjeras pasirenka savo finansų ministrą, aš sprendžiu. Ar toliau tęsti su Kristupu Vaitiekūnu, ar galbūt pasirinkti kitą asmenį. Aš tiesiog vertinu labiau žmonių kvalifikacijas, jų, kaip sakyti, profesionalumą ir sversiu va tokius žemiškai suprantamus dalykus. Spręsim toliau, matyt, vakar turėjom politinę tam tikrą diskusiją, pakankamai plačią ir tikrai atvirą, ir šiandien noriu ir keliu savo tikslą finalizuoti visas pavardes.
0: Sako paskirtasis premjeras. Prezidentas Gitanas Nausėda šiuo metu sutinka su demokratų kandidatu į žemės ūkio ministrus, demokratu Kęstučiu Mažeikiu. Vilniuje vėl teko evakuoti daugiabutį. Rygos gatvėje esančiame name vakar vakarą kilus gaisrui buvo evakuota apie 60 gyventojų užlieta namo laiptinė. Anot ugniagesių atvykus pajėgoms, nuo 6 aukšto buvo stipriai uždūminta 13 aukštų daugiabučio sudėtingo išplanavimo laiptinė. Vieną žmogų ugniagesiai iškėlė pro langą, du asmenys užlipę ant stogo sulaukė, kol buvo išvedinta laiptinė ir nusileido patys. Nustatyta, kad degė šalia nenaudojamo šachtos sukrūti daiktai. 9 Lietuvos pasienio pareigūnai nuo šiandien 2 savaitės padės Latvijos kolegoms užtikrinti sienos su Baltarusija apsaugą ir saugoti ją nuo neteisėtų migrantų. Lietuvoje situacija stabilizavus, Latvijoje neteisėtos migracijos srautai per pastaruosius metus išaugo 4 kartus. Pranešama, kad Lietuvos pareigūnai atvyksta su savo tarnybinėmis transporto priemonėmis, taip pat su savo įranga ir ginklais. Operacijoje dalyvaus ir du kinologai su tarnybiniais šunimis. Europos Sąjungoje pasigirdo raginimai sustabdyti naujosios Europos Sąjungos sienų kontrolės sistemos veikimą vasaros atostogų piko metu, nes lėktuvai išskrenda pusiau tušti nesulaukę savo keleivių. Tokį raginimą išplatino bendrijos teritorijoje veikiančios aviokompanijos ir oro uostai. Jie teigia, kad keleiviai yra priversti stovėti eilėse iki 5 valandų laukdami biometrinės patikros. Asociacijos pragino komisiją leisti oro uostams Liepos ir Rūpiučio mėnesiais visiškai sustabdyti patikrinimus kiekvieną kartą, kai keleivių srautas viršyje pasienio kontrolės įrenginių operacinius pajėgumus. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša, vietomis prognozuojamas net škvalas, temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio, vakariniuose rajonuose daug kur iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: Ritmas plus.
1: 12 minutėlių po 11 valandos ir laikas atsigerti kartu kavos. Nežinau, nuo ko pradėti, bet gal reikėtų pradėti nuo ekstazės, kurią patiria šiuo metu Meksika, nes absoliuti Meksikos fiesta tikrai prasidėjo, pagaliau pasiekė po 40 metų lauktą pergalę pasaulio čempionate ir tikrai norisi džiaugtis draugės su jais, norisi eiti į meksikietišką kokią nors kavinukę ir tiesiog pašvesti ir tikiu, kad būtent futbolo fanai tai ir daro. Na, o kalbant apie pergalės, tai tikrai dar nematyti, kas laimės Juozas Statkevičius ar Palangos meras. Vis dar vyrai, džentelmenai pykstasi internete, vienas linki vienam gero kelio, kitas sako, tai aš jau lėktuve, tada kitas sako vėl, tai jau ačiū, ačiū, kad tu jau tam lėktuve, na, ir kitas vėl atsako, nežinia, kur čia kas baigsis, tik tai primenu, kad prasidėjo skandalas nuo to, kai Juozas Statkevičius viešėjo Palangoje ir nei suoliuko, nei persirengimo kambariuko, nei viešo toletuko ten nerado. Na, o Palangos meras, žinoma, turėjo visai kitokią istoriją. Kalbant apie istorijas, prasideda dar viena drama mūsų Lietuvos padangėje. Tikrai internete matomos pavardės kaip Oksana Pikul, kaip Simas Jasaitis, ar ne, praeitis, dabar ratytis ten prisideda. Bet, žodžiu, ši buvusi pora vėl pykstasi dėl pinigėlių, dėl vaiko pinigėlių ir, žodžiu, vienas kitą padavinėja į teismą. Kas yra teisus? Man atrodo, kad yra teisi vaiko gerovė, kurią turėtų užtikrinti abu tėvai. Na, o kalbant apie džiaugsmą, tikrai norisi kažkaip pasidžiaugti negaliu, nes išipsoti, kai pamatau būtent šią žavę porą, 20 metų santokai. Ir aš kalbu apie Kšistofą ir Tatjaną Lavrinovičių. Tikrai labai graži šeima, matau jau nuotrauką, visi, žodžiu, šypsosi, jie du ir jų vienas, du, trys, keturi vaikai. Tai tikrai nuostabus pavyzdys, man atrodo, kai galima tiesiog labai ramiai auginti jauną jaunimą, auginti santoką, auginti meilę ir tiesiog vienas kitą palaikyti ir paremti savo santykį pagarbą. Tas vienas toksai raktinis gražus žodis. Na, o kalbant apie patį pasaulį, tai kai tu pasižiūri, nerimastingas tas pasaulis, kol vieni galvoja, kaip viską pabaigti, antri galvoja, kaip viską pradėti, bet iš kitos pusės, man atrodo, kad tiesiog gyvenime svarbu tam tikras balansas ir jo ieškojimas, bent jau pabandymas ieškoti, ir taip pat, vat kažkaip pradėjau kalbėti apie santokas, tai norisi pasidžiaugti ir Mila Kunis, kuris sako, kad jos metai su Ashtonu Kutcheriu ją padarė tik stipresnė, ir jų santoka su metais tik lengvėja, dėl to, kad abu vienas kitą pažįsta kaip nuluptus ir nebėra tam tikrų problemyčių, kurios buvo, kai buvo jauni žingeidus ir tu ją pasižiūrėjai, jo, tu manęs nepaėmėjai, tai visų šitų reikaliukų jau nebėra ir gražu, kad ta santoka stiprėja. Na, o kalbant apie ateinančias santokas, jau tikrai internete žmonės laukia Taylor Swift ir Traviso Kelly vestuvių, kurios pasirodo jau yra tam tikrų trupinėlių, kad vyks legendinėje New York arenoje. Tai žinoma, kad mes taip kalbėsime, bet jau tam apkalbėjimui norisi sulaukti Justės ir žinoma tų vestuvių, kurios, kaip čia sakoma, neperšakas griovės kaip op, bet tikrai būtent kam, bet Taylor Swift, aš linkiu laimės ir amžinos meilės, nes ji jos nusipelnė, kaip ir kiekviena moteris, kuri atrakina savo širdį ir vėl pateikia ją ir patiki nauju, tikru vyru, kuris nori būti šalia.
0: Muzika, kuriai

0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 11:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius pradeda vardinti galimus naujuosius savo kabineto narius. Kol kas aišku, kad kultūros ministro pareigas einančią Vaidą Aleknavičienę žadama keisti dabar kanclerio pareigas užimančių Luku Alsiu. Jau numatytas šio kandidato susitikimas su prezidentu Gitanu Nausėda. Dėl kitų socialdemokratų ministrų premjeras tikina dar nenusprendęs, bet svarsto aplinkos ministrų skirti Seimo narį Audrių Radvilavičių, nors į pareigas esą yra ir daugiau kandidatų. Premjeras finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną svarsto pakeisti dabar užsienio reikalų viceministro pareigas einančių Taurimu Valiu. Vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių galėtų keisti parlamentaras Mindaugas Katelynas. Kol kas nenuspręsta ir dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimo. Jau pavasarį vardinės, kad kurs naują politinę partiją savivaldos rinkimams, parlamentaras Ignas Vėgėlė paskelbė jos pavadinimą. Nauja politinė jėga vadinsis Piliečių Lietuva. Anot Seimo nario, šiuo metu pradedami rinkti steigėjų parašai, o partijos steigiamąjį suvažiavimą ketinama surengti šių metų rudenį. Anksčiau Vėgėlė yra pripažinęs, kad naujosios partijos kandidatų sąrašų nepavyks iškelti visose 60 savivaldybių. Vasarą sumažėjus donorų aktyvumui nacionalinis kraujo centras skelbė apie senkančias visų kraujo grupių atsargas ir ragina donorus atvykti duoti kraujo. Perspėjama, kad gydymo įstaigoms tampa vis sudėtingiau užtikrinti nepertraukiamą kraujo komponentų tiekimą pacientams. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybas skelbia, kad atnaujintais duomenimis didžiausia vasariškos audros tikimybė šiandien po pietų kyla pietrytinėme šalies pakraštyje. Kaip praneša portalas Orai LT, audra galimai net su kruša prognozuojama Druskininkų savivaldybėje, Varėnos rajone, Šalčininkų rajone ir Vilniaus rajono pietinėje dalyje. Didžiausia tikimybė, kad stichija siūs iki 19 valandos vakaro. Gyventojams rekomenduojama uždaryti langus, nestovėti po medžiais ir laikytis kitų saugumo reikalavimų. Apie orus Lietuvoje šiandien temperatūra svyruoja nuo 27 iki 32 karščio, vakariniuose rajonuose iki 26 šilumos. Rytoj naktį daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 14 iki 19, o dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir semenų jėnos portale 15 min. Dabar 11:32.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete. Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Maggi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai Rep Snacks. Maxima, tai ko reikia.

0: atspėk dainą.
1: Na, iš tiesų, laikas pabendrauti, laikas pažaisti, laikas kažkam padovanoti pliuso marškinėlius, nes nėra oro, kuriame, kaip sako, nėra blogo oro, yra bloga pranga, tai žinok, kad pliuso marškinėliai būtent yra tie, kur nesvarbu, koks oras, tu su jais atrodai nepriekaištingai. Tad drąsiai man paskambinkite 1-8-2-9 ir pasakykite, kokia grupė slepiasi šiandien čia pas mane ir pagalvokime apie raudonos lūpas, iškištą ryškiai raudoną liežuvį, viršuje šiek tiek matomus baltus dantukus ir iš esmės mes jau turėsime ikonišką lipduką, kurį daug kas turi savo namuose, ypač tie žmonės, kurie mėgsta rock'n'rollą, blues rocką ir grupę, kuri 1962 metais Londone pradėjo groti. Kalbu apie britų roko grupę, kuri tapo viena įtakingiausių ir ilgiausiai gyvuojančių grupių muzikos istorijoje. Šie džentelmenai iki šiol gerai atrodo scenoje, kai pasiema gitaras į rankas. Įdomus faktas, kad po 8 dienų mes turėsime jų naują albumą, bet aš kalbu apie jų seną gerą dainą. Apie tą dainą, jeigu jūs mėgstate juodą spalvą, tai čia turėtų būti jūsų himnas. Ir jūs turite man paskambinti, pasakyti, kas čia per grupė. Ir aš jums iš karto padonosiu juodus pliuso marškinėlius, nes būtent šios dainos pavadinime yra žodis juoda. Graži spalva, nieko negali sakyti. Graži. Sveiki, sveiki.

0: Kaip sakot, gal galit pakartot?
1: Juoda ir piešiam.
0: Jo, ir išverčiam į anglų kalbą.
1: Black drawing.
0: Labai esam arti. Jeva, aš jums rašau didelį pliusą. Kitą kartą, kai skambinsit, jau turėsit didelį pliusą ir pabandysim iki galo išlukštenti, bet šį kartą negaliu sakyti, kad tai yra teisingas atsakymas, nes tai nėra teisingas atsakymas. 1-8-2-9, jau grupę turim, greitai skambinat ir pasako dainos pavadinimą ir pliuso juodi marškinėliai jūsų bus. Jeva jau labai daug padėjo su grupės pavadinimu, tai jeigu jau girdėjot pradžią, iš esmės jau marškinėlius turit. Sveiki, kas man paskambino. Alo.
2: Labą dieną. Egidijus.
0: Egidijau, labai malonu. Egidijau, dar kartelį, kas čia per grupę?
2: Rolling Stone ir Paint in Black.
0: Yeah! Egidijau, ar mėgstat juodą spalvą?
2: Be galo.
0: Nu tai iš tos begalinės meilės, kad taip tiksliai viską man pasakėt, juodi pliuso maškinėliai šiandien keliauja jums. Sutarta?
2: Nuostabu, ačiū.
0: Gerai, pasigarsinam radio imtuvą ir šiek tiek padainuosim draugę. Super?
2: Super.
0: Gerai, gražios dienos. Oi. Liuks, mažiau kalbų, daugiau darbų, klausom The Rolling Stones, Paint It Black. Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: 7 minutėlės lieka iki lygiai 12 valandos. Dar kartelį labas Aurelija.
1: Labas, labas Ieva, dar kartą.
0: Įdomu, kas vyksta, o vyksta daug, ypač mūsų politinėme pasaulyje. Vasarą visi dirba.
1: Na, visi. Nors kartais reikia padirbėti.
0: Tai pagaliau, taip.
1: Nes vyksta tas vyriausybės formavimas ir štai kandidatas į žemės ūkio ministrus apsilankė prezidentūroje, demokratų kandidatas Kęstutis Mažeika. Ir po to pokalbio vis dėlto buvo išsakyta tam tikrų ir pastabų jam. Tai įdomu, kuo tai baigsis, nes jeigu jau po pokalbio yra sakomos pastabos, tai kaip rodo patirtis, tai yra klausimas, ar tas kandidatas iš tikrųjų bus pasiūlytas į tuos ministrus, į kuriuos yra siūlomas. Ir pažiūrėsim, kaip čia baigsis Kęstučiui Mažeikai, kai sakė, kad jis lyg ir turi per mažai konkrečių būdų, kaip išspręsti tam tikras žemės ūkio problemas. O dar vienas įdomus pranešimas valstybinės mokesčių inspekcijos yra, taip perskaičiau ir šiek tiek pasijuokiau sau, nes labai taip gražiai suformuluota, kad bus labai patogu dabar gyventojams, nes visas savo baudas ir ekonomines sankcijas jie matys vienoje vietoje valstybinės mokesčių inspekcijos mano VMI sistemoje, svetainėje. Tai, sakė, labai bus gera ir patogumo ir apmokėti, ir pamatyti, ir nepražiopsosi nieko, na, ir nuskaičiuoti galės.
0: Nuostabu, kaip gera, kai apie tave pagalvoja. Iš tiesų tai gerai jautiesi.
1: Galim padėkoti valstybiniai mokesčių inspekcijai, kad jinai tik tai tą ir daro, kad apie mus galvoja.
0: Nuostabu, būtent jai siunčiame linkėjimus, o jau už 5 minučių 10 sekundžių informacijos su Aurelija Gintautaite.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kandidatas į Žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika turi patirties Žemės ūkio srityje, tačiau prezidentas pasigedo konkrečių būdų sprendžiant įvairias šios srities problemas. Apie tai po kandidato ir šalies vadovo pokalbio pareiškė prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Anot jų Žemės ūkio srityje pasikaupė problemų daug, kaip pavyzdį jis pateikė pieno kainas bei trumpųjų maisto grandinių užtikrinimą. Anksčiau premjerų paskirtas Mindaugas Sinkevičius tikino, kad buvęs kaimo reikalų komiteto pirmininkas esą tinkamai atsiribos nuo augalininkystės tarnybos korupcijos skandalo. Demokratas vadovavo komitetui tuo metu, kai šis skandalas, į kurį įsimaišęs ir buvęs demokratų partijos lyderis Saulius Skvernelis, vystėsi. Jau pavasarį įvardinęs, kad kurs naują politinę partiją savivaldos rinkimams, parlamentaras Ignas Vėgėlė paskelbė jos pavadinimą. Nauja politinė jėga vadinsis Piliečių Lietuva. Anot Seimo nario šiuo metu pradedami rinkti steigėjų parašai, o partijos Piliečių Lietuva steigiamąjį suvažiavimą ketinama surengti šių metų rudenį. Anksčiau Vėgėlė yra pripažinęs, kad naujosios partijos kandidatų sąrašų nepavyks iškelti visose 60 savivaldybių. Lietuvos institucijos bando apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Būta sako, kad dažniausiai vaikai verbuojami socialiniuose tinkluose.
1: Kalbame apie vaikų privedimą prie rimtų sabotažo aktų, grėsmė nacionaliniam saugumui ir iš tikrųjų tragedija bet kuriai šeimai, bet kuriai bendruomeniai. Tikrai mūsų sukurtas tas bendras planas nėra apie komunikaciją, tai yra konkreti pagalba, prevencija. Matome aiškiai, kad yra taikomas į pažeidžiamiausias kategorijas.
0: Policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko sako, kad labai svarbu prevencija ir vaikų kritinio mąstymo ugdymas, nes sukontroliuoti socialinius tinklus yra labai sudėtinga.
2: Labai dažnai tie pasiūlymai duodami ne per atvirus kanalus, o per privačius susirašinėjimus. Tai tikrai policija jų nepasiekė prevenciškai.
0: Vaiko teisų kontrolierė Alina Jakavoninė sako, kad labai svarbu rekomendacijas vaikams pritaikyti pagal amžiaus grupę.
3: Vaiką kaip auką turėtų visų pirma identifikuoti tie asmenys, kurie turi pirminį kontaktą su vaiku, vaiko aplinka, pats vaikas. Tai yra tikrai labai nelengvas uždavinys.
0: Ekspertų teigimu, verbavimas dažniausiai prasideda nuo iš pažiūros nekaltų pasiūlymų vaikams. Valstybinė mokesčių inspekcija nuo šiandien perima naujai skiriamų baudų ir ekonominių piniginių sankcijų administravimą. Anot jos gyventojų ir įmonės prisijungė prie mano VMI portalo, nuo šiol galės vienoje vietoje matyti ir patogiai mokėti naujas paskirtas baudas ir ekonominės piniginės sankcijas. Tarp tokių bus ir teismų priteistos sumos, mokėjimų valstybėje įsiskolinimai. Kartu visos jos ir bus administruojamos, tai yra pavyzdžiui, mokesčių inspekcija galės nepriemokas nurašyti iš sąskaitų. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad atnaujintais duomenimis didžiausia vasariškos audros tikimybė Lietuvoje šiandien po pietų kyla pietrytinėme šalies pakraštyje. Kaip praneša portalas Orai LT, audra galimai net ir su kruša prognozuojama Druskininkų savivaldybėje, Varėnos rajone, Šalčininkų rajone ir Vilniaus rajono pietinėje dalyje. Didžiausia tikimybė, kad stichija siaus iki 19 valandos vakaro. Gyventojams rekomenduojama uždaryti langus, nestovėti po medžiais ir kitus laikytis saugumo reikalavimų. O šiandien temperatūra svyruoja nuo 27 iki 32 laipsnių karščio, vakariniuose rajonuose iki 26 šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir semenų jėnos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: kas pietums.
1: 15 minutėlių po 12 valandos ir tikrai yra tas laikas, kai daugelis iš mūsų, jeigu nevalgo pietų, tai jau galvoja apie pietus. Skanaus tiems, kurie valgote, ir aš norėčiau, kad jūs man paskambintumėte 1-8-2-9 ir pasakytumėt man pavadinimą, tokį aštrų pavadinimą, korejiečių virtuvės pasididžiavimas. Aš drąsiai taip galiu pasakyti, vitaminų bomba, kuri labai sparčiai skinasi kelią ir čia Lietuvoje, ir kitose šalyse. Ir tikrai labai geras reikaliukas, jeigu mėgstate aštriai, gaiviai ir greitai. Nes tikrai gan lengva ir paprasta pasidaryti. Mano kuklia nuomonė, aš galiu pasakyti, kad labai geras, kaip čia, čia kažkur prasme yra salotos. Nežinau, ar aš galiu jas taip padinti, bet manau, kad tai yra salotos. Ir labai padeda žmonėms tiems, kurie labai greitai nori daug skaidulų, vitaminų A, B ir C, bei probiotikų. Nes, nu, jie visas šitas reikaliukas palaiko žarnyno mūsų mikroflorą ir šitam reikaliukė yra. Tai greitai man skambina ta žmogus, kuris mėgsta korejiečių virtuvę ir gali pasakyti, apie ką aš čia kalbu. Sveiki, sveiki, kas man paskambino.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną, su ko sveikinuosi?
2: Rolandas.
1: Gražus vardas, Rolandai, jeigu ne paslaptis, ką veikėt?
2: O dabar mašinai sėdžiu.
1: Mašinai, oi, labai gerai. Rolandai, žiūrėkit, tuoj galit laimėti pliuso marškinėlius, jeigu man pasakysit, ką aš čia gaminu.
2: Gal tai kimči?
1: Tai net negal, tvirtai, aišku, kad kimči. Žiūrėkit, Rolandai, ar žinot šitą reikaliuką, ar mėgstat?
2: Aš žinau.
1: Bet...
2: Na, truputį mėgstu, bet neypatingai.
1: Neypatingai, ar ne? Kaip nuotaika?
2: Rauginti kopūstai, ne?
1: Bet kažkuria prasme norėjau sakyti, kad labai daug artimoje aplinkoje žmonių sako, kad o tai kuo čia skiriasi? Na, gal skiriasi, kad kimči toks aštresnis reikalas negu mūsų visi kopūstėliai, ar ne? Bet kokiu atveju, Rolandai, labai džiaugiuosi, kad sėdėjote automobilį, taip greit išgirdote ir paskambinote, nes šiandien pliuso marškinėliai keliavo jums. Ačiū.
2: Ačiū Jums.
1: Dėkui, viso gražias dienos. Na, bet kokiu atveju labai gerai taip vyriškai pasakė, kad kas yra lietuviška, žinoma, kad yra gardžiau, bet jeigu niekada neragavote, tai galbūt šiandien yra ta diena, kai kimči atsidurs ant jūsų stalo.
3: Papildomas ingredientas.
4: Aš esu Gabrielius Zajac, restoranų Pink & Yellow Vilniuje bei Sūr Druskininkuose šefas. Garuose ruoštos daržovės. Skanu, sveika, maistinga, bet kartais atrodo, kad kažkoks yra traketų kosmosas. Tai yra labai vienas paprastas tipsas, kaip pasidaryti pačias traškiausias, skaniausias ir nuostabiausias garintas daržovės. Norimas daržovės reikia pasismulkinti, sudėti į karščio atsparų indą, užtraukti maistinę plėvelę, tam, kad nebūtų jokio oro tarpo, ir įdėti į mikrobangų krosnelę. Nuo karščio jos pradeda leisti iš savęs drėgmę ir savo pačių drėgmėje jos apsidoroja ir išverda tarsi garuose be jokio pridėtinio vandens.

0: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramą šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos Paulik tik 6,95. Lidl vertė.

Labą dieną, dabar Lietuvoje minutė po pusės pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vyriausybei ketinant šiandien priimti sprendimą dėl kitų metų minimalios algos didinimo 8% iki 1245 eurų popieriaus, bet nedidinant neapmokestinamojo pajamų dydžio, finansų ministras tai vadina racionaliu kompromisu. Kristupo Vaitekūno manimu NPD Lietuvoje dabar ir taip yra labai aukštas. Prezidentas iš Kęstučio Mažeikos pasigedo konkrečių būdų sprendžiant žemdirbių problemas. Kandidatas į Žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika turi patirties žemės ūkio srityje, tačiau prezidentas pasigedo konkrečių būdų sprendžiant įvairias šios srities problemas. Taip po kandidato ir prezidento susitikimo kalbėjo Gitano Nausėdos patarėjas Ramūnas Dilba. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė laiko Rusiją pagrindinę karinę grėsmę alijansui. Jis mano, kad alijansas taip pat turėtų atidžiai stebėti Rusijos sąjungininkų veiksmus, tarp kurių įsivardyja Kinija, Iraną ir Šiaurės Korėja. Atitinkamą pareiškimą generalinis sekretorius padarė duodamas interviu Turkijos valstybinėje agentūroje Anadolu prieš kitą savaitę Ankaroje vyksantį NATO viršūnių susitikimą. Apskritai NATO generalinis sekretorius Rusiją įvardijo pagrindinę savo nemigos priežastimi. Kroatijos sostinėje Zagrebe pradėjo veikti pirmoji Europoje bepiločių taksi paslauga ir tai jau nebe bandymai ar demonstraciniai reisai. Šiuos vadinamuosius robotaksi galima užsisakyti per programėlę, pasirinkti maršrutą ir sumokėti už kelionę. Kol kas paslauga teikiama ribotoje zonoje ir naudojant nedidelių automobilių skaičių, tačiau susidomėjimas, kaip pranešama, yra milžiniškas. Tūkstančiai žmonių laukia eilėje, o vartotojų vertinimai po kelionių yra beveik tobuli. Visa, nepaisant automatinio vairavimo salone kol kas sėdi ir operatorius. Visiškai autonomiškos kelionės dar tik ateityje. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša. Vietomis prognozuojama škvalas temperatūra nuo 27 iki 32. Vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 33 minutės.

0: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar bešerkšnis Beko šaldytuvas 294 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.

Ir iš tiesų visai nesvarbu, kur eini, visai nesvarbu, kur važiuoji, visai nesvarbu, koks yra, o galbūt nėra planas tavo trečiadieniui, bet man kartu laikas drauge buvo neįkainojimai smagus. Ačiū už tokią gražią Liepos pradžią kiekvienam iš jūsų. Ir gražiai, kažkaip labai labai gražiai įpusėja ta mūsų diena ir tikrai tikiu, kad kai kuriems dar diena tik tai prasideda, bet norisi šiek tiek pakalbėti apie Liepą, apie patį Liepos mėnesį, nes jis prasidėjo jau šiandien. Žinoma, lietuviškas pavadinimas, gražus, visiškai kitoks nei daugelėje kitų kalbų. Jis yra kilęs nuo Liepos medžio, kuris būtent šiuo metu ir žydi, skleidžia tokį stiprų kvapą. Na, jeigu eini Gedimino prospektu ir tavo batai limpa ir galvoji, kas čia limpa, tai žinok, žmogeli mielas, kad tu galimai eini, kaip pasakau, liepų medumi. Ir iš tiesų tikrai toks labai gražus mėnesio pavadinimas. Žinau, kad galbūt jūsų pažinčių spektre dideliame yra ir Liepa viena kita, tai žinoma, linkėjimai ir jai, toks labai tikrai gražus mėnuo. Na, o aš tai noriu pasidžiaugti, kad astronomiškai Liepa dažnai yra pats šilčiausias metų mėnuo šiaurės pusrutulyje ir Lietuvoje būtent tada paprastai fiksuojamos aukščiausios temperatūros, ilgiausi vakarai ir nors saulė jau po vasaros saulėgrįžos po truputėlį trumpina dienas, bet vis dar ta vasarėlė, nors ir matomi ir numatomi lietutičiai, lietaus krapnojimai ar ne, bet vis dėlto tai yra vasara, kai prasideda ir galima pagaliau stebėti per Perseidų meteorų lietų pradžią, ką aš čia bandau to pasakyti, kad tikrai labai gražus dangus ir jeigu turite galimybę pavakaroti šiek tiek ilgiau, tai pasiplanuokit taip, kad galėtumėt pakelti akis į viršų ir pažiūrėti, kiek daug stebuklų yra aplinkui mus ir jais netikėti būtų kvaila. Na, o aš Ieva atsisveikinu, linkiu jums gražaus likusio trečiadienio, su jumis visai netrukus pasveikins mano kolega, o iki to laiko pasigarsinkite savo radio imtuvą, nes prieš atsisveikindama labai

0: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
1: Aš tvarkau namus.
2: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl vertė.
3: Oktiseptas, Octenisept. Štai.
4: Octinis kas?
3: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
4: Aha, net neperšti. O dabar Octenisept?
3: Taip, dabar tepsim Octenisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
4: Octiseptas ir Octenisept.
3: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė ketinant šiandien priimti sprendimą dėl kitų metų minimalios algos didinimo 8% iki 1245 eurų ant popieriaus, bet nedidinant neapmokestinamojo pajamų dydžio, finansų ministras tai vadina racionaliu kompromisu. Kristupo Vaitiekūno manimu NPD Lietuvoje dabar ir taip jau yra labai aukštas. Darbdavių ir darbuotojų atstovams siūlius minimalią algą kelti mažiau, tačiau 30 eurų kartu padidinti NPD, ministras kartoja, kad jo didinimas sukeltų įtampą viešiesiems finansams. Kandidatas į Žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika turi didelės patirties Žemės ūkio srityje, tačiau prezidentas pasigedo konkrečių būdų sprendžiant įvairias šios srities problemas. Tai po prezidento ir kandidato į Žemės ūkio ministrus konstatavo šalies vadovo patarėjas Ramūnas Dilba. Opozicija jau kelia klausimus, kad Žemės ūkio ministerijai vadovauti siūlomas demokratas Kęstutis Mažeika, kai buvęs partijos vadovas Saulius Skvernelis yra įtariamasis šiai ministerijai pavaldžios augalinių tarnybos korupcijos byloje. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba pabrėžė, kad ikiteisminis tyrimas dar vyksta, o kandidatas galėtų į savo komandą įtraukti daugiau žmonių turinčių patirties korupcijos prevencijoje.
1: Tai dar kartą parodė šitą situaciją, kad žemės ūkyje ypatingai reikia prevencijos, korupcijos prevencijos kontrolės ir čia lūkestis ir būtų ir kandidatui, kad stiprintų irgi ir komandą tokiais komandos nariais, kurie turėtų patirti korupcijos prevencijos srityje ir sutvarkytų tokias visas procedūras, tvarkas ir užtikrintų tikrai, kad tokie atvejai nepasikartotų.
0: Pats kandidatas į Žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika sako, kad augalininkystės tarnybą reikės pertvarkyti, neatmetamas ir jos naikinimas.
2: Yra galimas ir toks scenarius, bet tai reikia įsivertinti. Dėl kitų irgi funkcijų tam tikri matymai yra, bet tai vėlgi turime įsivertinti su tomis pačiomis specialių tyrimų tarnyba, antikorupciniu požiūriu, kad nebūtų tai, kad perkeliam į kitą vietą, kur atsiranda vėlgi tokia panašia aplinka ir gali formuotis kažkokios taip papildomos rizikos.
0: Seimo narys, to pačiu ūkininkas Kęstutis Mažeika dar šioje kadencijoje vadovavo kaimo reikalų komitetai vykdančiam žemės ūkio srities įstaigų, tarp jų ir augalininkystės tarnybos parlamentinė kontrolė. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė laiko Rusiją pagrindinė karinė grėsme alijansų. Jis mano, kad alijansas taip pat turėtų atidžiai stebėti Rusijos sąjungininkų veiksmus, tarp kurių įsivardė Kinija, Iraną ir Šiaurės Koreją. Atitinkamą pareiškimą generalinis sekretorius padarė duodamas interviu Turkijos valstybinėje agentūroje Anadolu prieš kitą savaitę Ankaroje vyksiantį NATO viršūnių susitikimą. Be to, NATO vadovas pažymėjo, kad Rusija veikia suderintai su Šiaurės Koreja, Iranu ir Kinija. Pastaroji jo teigimu greitai didina savo karinį potencialą ir, kaip prognozuojama, iki 2030 metų turės 1000 branduolinių galvučių. Apskritai, NATO generalinis sekretorius Rusiją įvardijo kaip pagrindinę savo nemigos priežastį. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur galima ir kruša, vietomis prognozuojamas net škvalas, temperatūra nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų ir 3 minutės.

0: Visai neseniai pasaulyje išgarsėjusi Lola Young, prieš tai išgarsėjusi su daina Messi, o dabar skamba jos kitas kūrinys Flicker of Light. Radijos stoties M1 Plus eteryje šiuo metu Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos po pietų. Labai tai sakau visiems pliuso klausytojams, mano vardas Kristupas, aš draugės su jumis leisiu laiką šią trečiadienio popietę ir palinkėsiu gero trečiadienio, ramaus trečiadienio, sklandaus trečiadienio, gerų darbų ir gražaus ateinančio trečiadienio vakaro kartu su radijos stotimi M1 Plus.
1: Šią valandą išgirsite

0: Įsijungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
1: Apkartame sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnio kalio ir sporto maisto papildai iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Į Žemės ūkio ministrus pretenduojantis Kęstutis Mažeika sako, neatmetantis galimybės naikinti korupcijos skandalo krečiamą augalininkystės tarnybą bei jos funkcijas perduoti kitai institucijai. Tačiau kartu jis pabrėžia, kada reikės daug diskutuoti su politikais bei teisėsaugos institucijomis, kaip išvengti korupcijos rizikų perdavus tarnybos funkcijos kitai įstaigai. Sveikatos apsaugos ministrės pareigas paliekanti Marija Jakubauskienė sako, kad svarstytų paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus siūlymą tapti jo patarėja, jeigu tokio sulauktų, kol kas esą jį tokio nesulaukė. Vakar per susitikimą su mišrios Seimo narių grupės nariais Mindaugas Sinkevičius teigė, kad tapęs premjeru į savo komandą ketina kviesti ir Mariją Jakubauskienę. Ispanijoje 43 žmonės nukentėjo per avariją, kai autobusas rėžėsi į Leidos miesto provincijos tarybos pastato fasadą, apie tai praneša leidinys El País. Avarija įvyko šį rytą miesto centre esančiame į vakarus nuo Barcelonos. Tarpmiestinis autobusas su 55 keleiviais, ką tik išvažiavęs iš miesto autobusų stoties, dėl nežinomų priežasčių nuvažiavo nuo kelio ir rėžėsi į pastatą, pranešama, kad 4 sužeistųjų būklė yra kritinė. Kroatijos sostinėje Zagrebe pradėjo veikti pirmoji Europoje bepiločių taksi paslauga ir tai jau nebe bandymai ar demonstraciniai reisai. Šiuos vadinamuosius robotaksi galima užsisakyti per programėlę, pasirinkti maršrutą ir sumokėti už kelionę. Kol kas paslauga teikiama ribotoje zonoje ir naudojant nedidelį automobilių skaičių, tačiau susidomėjimas yra milžiniškas, tūkstančiai žmonių laukia eilėje, o vartotojų vertinimai po kelionių yra beveik tobuli. Ir apie orus Lietuvoje ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija dieną, kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 13 valandų 32 minutės.

0: Polas Hitonas ir Rian Downey iš grupės The Beautiful South. Šį kartą atskirai nuo Beautiful South atlieka naują kūrinį pavadinimu Favorite Kind of Idiot. M1 plus eteryje. Šalyje liko 17 minučių iki 2 valandos po pietų, metas atėjo sporto naujienoms.
1: Sportas. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Ronaldas Koemanas atsistatydino iš Olandijos futbolo rinktinės trenerio pareigų. Olandas treniravo savo nacionalinę rinktinę nuo 2018 metų, su 1,5 metų pertrauka, kurios metu Olandas treniravo Barcelonos klubą. Per tą laiką Olandų rinktinė dalyvavo 2 pasaulio futbolo čempionatuose ir taip pat Europos futbolo čempionatuose 2. Deja, titulų Olandai nelaimėjo, o šiemet pasitraukimas 16 finalyje ir taip pat sudėtinga asmeninio gyvenimo situacija privertė Ronaldą Koemaną palikti Olandų rinktinės trenerio kėdę.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 30 liepos 6 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Su paskirtuoju premjeru Mindaugu Sinkevičiumi susitikęs laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pokalbį vadina dalykiniu, tačiau ateities pareigose neatskleidžia. Jis pabrėžia, kad ministrų paskirimo procesas vyksta savo dinamika ir savo tvarka. Dalis socialdemokrato abejoja dabartinio ministro galimybėmis likti pareigose naujoje vyriausybėje, argumentuodami tai nepakankama Lietuvos pažanga atstatant diplomatinį atstovavimą su Kinija. Tuo metu sveikatos apsaugos ministrės pareigas paliekanti Marija Jakubauskienė teigia, kad svarstytų paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus siūlymą tapti jo patarėja, jeigu tokio sulauktų, bet tiesa kol kas nesulaukė. Vakar per susitikimą su mišrios Seimo narių grupės nariais Mindaugas Sinkevičius teigia, kad tapęs premjeru į savo komandą ketina kviesti ir Jakubauskienę. Socialdemokratų deleguotai Jakubauskieniai tenka palikti pareigas, nes performavus valdančiąją koaliciją sveikatos apsaugos ministro portfelis patikėtas valdančiąją daugumą papildžiusiai Demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Lietuvos institucijos meta pajėgas apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta sako, kad dažniausiai vaikai verbuojami socialiniuose tinkluose.
1: Kalbame apie vaikų privedimą prie rimtų sabotažo aktų, grėsmė nacionaliniam saugumui ir iš tikrųjų tragedija bet kuriai šeimai, bet kuriai bendruomenei. Tikrai mūsų sukurtas tas bendras planas nėra apie komunikaciją, tai yra konkreti pagalba, prevencija, matome aiškiai, kad yra taikomas į pažeidžiamiausias kategorijas.
0: Policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko sako, kad labai svarbu prevencija ir vaikų kritinio mąstymo ugdymas, nes sukontroliuoti socialinius tinklus sudėtinga.
2: Labai dažnai tie pasiūlymai duodami ne per atvirus kanalus, o per privačius susirašinėjimus. Tai tikrai policija jų nepasiekė prevenciškai.
0: Vaiko teisių kontrolierė Alina Jakavonienė teigia, kad labai svarbu rekomendacijas vaikams pritaikyti pagal amžiaus grupę.
3: Vaiką kaip auką turėtų visų pirma identifikuoti tie asmenys, kurie turi pirminį kontaktą su vaiku, vaiko aplinka, pats vaikas. Tai yra tikrai labai nelengvas uždavinys.
0: Ekspertų teigimu, verbavimas dažnai prasideda nuo iš pažiūros nekaltų pasiūlymų nupiešti grafitį su politinio ar provokacinio turinio žinute, nufotografuoti objektą, perduoti ar palikti daiktą, atlikti smulkę užduotį už atlygį. Ispanijoje net 43 žmonės nukentėjo per avariją, kai autobusas rėžėsi į Lleidos miesto provincijos tarybos pastato fasadą, apie tai praneša El País. Avarija vyko šį rytą miesto centre esančiame į vakarus nuo Barcelonos, tarpmiestinis autobusas su 55 keleiviais, ką tik išvažiavęs iš miesto autobusų stoties, dėl kol kas nežinomų priežasčių nuvažiavo nuo kelio ir rėžėsi į pastatą. Pranešama, kad 4 sužeistųjų būklė yra kritinė. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: Ryto Oros daina Let You Love Me skamba radijos tiesiam vienas plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 10 minučių po antros valandos po pietų. Tęsiame trečiadienio popietę drauge su radijos statymė vienas plus, o kartu su jumis šiandieną ją vieną plus studiją prie pulto ir mikrofoną leidžiu aš Kristupas Ališauskas. Palinkėsiu gražaus šio likusio trečiadienio, sklandžiai pasibaigti darbus ir keliauti link poilsio ir gerai praleisti kartu su vieną plus muzika, kurią jautė.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Come on.
1: Show them.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinekst atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
5: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
4: Ai. O vokiškai?
6: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja. Lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Jeigu jūs dažnai jaučiatės pavargę, jums stinga energijos arba tampa vis sunkiau susikaupti kasdieniams darbams, gali būti, jog jūsų organizmui tiesiog trūksta geležies. Tricolagen Ferropuls, tai yra skystos formos, geležies bis glicinato kompleksas, padedantis palaikyti normalią energijos apykaitą, taip pat hemoglobino susidarymą ir padedantis mažinti nuovargį. Malonaus skonio formulė yra patogi vartoti ir nedažo dantų. Kokių pokyčių galima tikėtis vartojant Tricolagen Ferropuls? Apie savo patirtį papasako žmogus jau išbandęs šį produktą. Šiandieną šiuo klausimu kalbiname Kristiną. Kristina, laba diena, jūs eteryje.
1: Sveiki.
0: Na, tai trumpai papasakokit, kas jums buvo nutikę, kad jūs ieškojate išeities ir jie tapo Tricolagen Ferropuls?
1: Na, dažnai jaučiausi pavargusi, stokojau tokios energijos.
0: Mieguista?
1: Miegas, taip, mieguistumas. Tai pamačius šį produktą, pagalvojau, kad reikia išbandyti. Ir pabandžius tikrai suveikė, surado daug energijos, veikti kasdieniniam darbam.
0: Lengviau pakilti iš lovos?
1: Pakilti iš lovos.
0: Anksčiau norisi keltis? Su paukščiukais pirmais?
1: Klausia, kas nutiko, nes pradedi spindėti, švytėti ir jaus, kai gerai jautiesi ir tos energijos daugiau.
0: Aišku, o per kiek laiko jūs pajutote pirmus pokyčius vartojant šį produktą?
1: Jau po savaitės pastebėjau, kad žymiai geriau jaučiuosi.
0: Po savaitės. Ir dar vienas klausimas, ar jums reikėjo kažkaip pakeisti savo kasdienybę vartojant šį produktą?
1: Ne, tai yra mažas kasdieninis dalykas, kuris atnešė daug naudos.
0: Tiesiog paprastas įpratis tarsi prie rytinės kavos, ar ne? Vieną kartą per dieną ir viskas.
1: Vieną kartą išgerti kaip kokį skanų desertą, labai malonaus skonio. Ir tiek.
0: Gerai. Dėkui už pokalbį, Kristina. Linkiu gražaus trečiadienio ir iki kito karto. O to tarpu kviečiame atrasti Tricolagen produktus, išmanų kompleksinį sprendimą, jūsų grožį ir gerai savijautai palaikyti. Dabar yra ypač puikus metas tą padaryti, nes perkant du bet kuriuos Tricolagen produktus, dovanų taip pat gausite ir drekinančių lakštinių veido kaukių pakuotę. Joje rasite 10 vienetų. Tai yra išskirtinės dvigubo drekinimo veido kaukės, kurios intensyviai drekina odą, ramina, vėsina, bei padeda užpildyti raukšlėles ir jos priglunda lyg antra oda, maksimaliam efektui. Įsigyti produktus galite svetainėje tricolagenas.lt. Jeigu gyvenate Anglijoje, svetainė yra fenoq.co.uk, Airijoje ir kitose ES šalyse colonwell.net, o Norvegijoje colonwell.no. Arba tiesiog paskambinę telefono numeriu +370 633 99998. Tai yra maisto papildas. Svarbu yra įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Filmo rekomendacijai šiandieną 2026 metų Karolio Kaupinio režisuotas filmas pavadinimu Badautojų namelis. Šiame filme pasakojama apie televizijos diktorę Daivą, kuri vieną dieną kartu su šimtais savo kolegų netenka darbo. Atkakli ir energinga moteris dėl televizijos pasiryšta padaryti viską. Ji paskelbia bado akciją ir apsigyvena vagonėlyje priešais televizijos pastatus. Daivos pėdomis pasiekia ir du jos kolegos bei vienas prašalaitis. Šie žmonės tikisi, kad jau greitai akcija atkreips dėmesį iš viso pasaulio. Tačiau laikas eina, BBC ir CNN reporterių nekvapo, o tuo tarpu tušti pilvai gurgia vis garsiau. Kuo baigsis ši bado akcija, pamatysite, žiūrėdami filmą iki pat galo. Vaidina Ineta Stasiulytė, Arvidas Dapšys, Paulius Pinigis ir kiti. Šiandieną kviečiame žiūrėti šviežią Karolio Kaupinio filmą. 2026 metų absurdo komedija pavadinimu Badautojų namelis. Badautojų namelis nuo rytoj su bet kuriuo žmonės cinema planu šioje internetinėje kino platformoje yra žiūrimas nemokamai. O planas nuo rytojaus 2 mėnesiams kainuos tik tais 2 eurus. Žmonės cinema geram kinui yra laiko.

Po 8 minučių, 15 valandą Lietuvos laiku, Mieno Plius eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Danutė Daunaravičiūtė iš Mieno žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius. Šiuo trečiadienio įvykius iki to meto eteryje nuskambės dar du kūriniai, pradant Wet Wet Wet, Sweet Surrender.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministras šiandien Seimo Užsienio reikalų komitetui pateikė naujausią informaciją apie pokalbių su Kinija dėl dvišalių santykių normalizavimo. Komiteto pirmininkas po uždaro posėdžio Remigijus Motuzas teigė supratęs, jog Pekinas yra linkęs derėtis ir bendrauti. Vis tik dalis socialdemokratų abejoja dabartinio Užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio galimybėmis likti pareigose naujojoje vyriausybėje, argumentuodami tai būtent nepakankama Lietuvos pažanga atstatant diplomatinį atstovavimą su Kinija. Motuzo teigimu šiuo klausimu matoma labai daug tiek ministro, tiek jo komandos pastangų. Tuo metu, kai šalių lyderiai ruošiasi Liepos 7-8 dieną Ankaroje vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui, dėl 2027 viršūnių susitikimo, kuris turėtų vykti Albanijoje, kyla problemų, nes Jungtinių valstijų administracija yra nepatenkinta Tiranos išlaidomis gynybos. Tai praneša agentūra Reuters, remdamasi savo šaltiniais, pasak jų, kitą savaitę Ankaroje vyksiančio NATO viršūnių susitikimo baigiamojo pareiškimo projekte, kol kas neminima, kad kitas viršūnių susitikimas vyks Albanijoje, nepaisant anksčiau padaryto pareiškimo, kad jis vyks būtent ten. Maisto produktų gamintojai jau pradėjo siųsti perspėjimus Rusijos Sankt Peterburgo prekybos tinklams, kad dėl degalų trūkumų, kurį sukėlė Ukrainos smūgiai naftos perdirbimo gamykloms, neįmanoma laiku pristatyti prekių. Apie tai informuoja portalas Moscow Times. Be to, tokius pranešimus siunčia jau ir tiekėjai kituose regionuose, konkrečiai Pavolgio regione ir Pietų federalinėje apygardoje. Dar iš Lietuvos. Vilniuje aplinkosaugos aktyvistai protestuos prieš daugiau nei 300 medžių kirtimą Neries pakrantėje. Vilniaus savivaldybė Žirmūnuose planuoja ir klavimo bazę, Vingio parke, pirčių kompleksą. Nevyriausybininkai ragina savivaldybę stabdyti darbus ir vertinti visų projektų poveikį Neries pakrantėje. Jų teigimu dėl projektų žadamas upės vagos gilinimas, krantų linijos keitimas, pontonų ir katerių infrastruktūros įrengimas gali paveikti natūralią upės tėkmę, žuvų migraciją, nerštavietės bei pakrančių ekologinių koridorių. Protesto organizatorė Viltė Zaveckaitė sako, kad dabar savivaldybė žada iškirsti ir 300 brandžių medžių, iš kurių 200 yra saugotini.
1: Brandus medžiai išsiskiria tuo, kad jie sugeria žymiai didesnį kiekį anglies dioksido, kaip rodo ir netgi Nobelio premija apdovanoti tyrimai, kad vieną brandų medį pagal sugeriamo anglies dioksido kiekį atstoja 360 kraštovaizdžio medelių. Dėl to mes esame susirūpinę, nes medžiai ne tik suteikia pavėsį, kuris yra toks reikalingas tokiamis karštomis dienomis kaip ši, sugeria anglies dioksidą ir padeda švelninti klimato kaitą, bet taip pat dėl to, kad šie medžiai yra namai gyvūnams iš tisoms rušim. Mes norime, kad į visą šitą teritorijų planavimą būtų įtraukti nepriklausomi geografai, biologai, kraštovaizdžio architektai ir norim, kad būtų atliktas kompleksinis visų Neries pakrantėse vykdomų projektų poveikio aplinkai vertinimas.
0: Sako judėjimo Fridays for Future Lietuva atstovė. Savivaldybė teigia, kad vietoj planuojama iškirsti 300 medžių, žadama pasodinti 100 žolų, beržų ir kitų medžių bei per 3000 krūmų. Rytoj naktį daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, dieną kai kur trumpai palis temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: Taylor Swift daina Cruel Summer skamba radijos atiesa 1 plus eteryje. Šalyje yra 10 minučių po 3 valandos po pietų. Linkiu geros nuotaikos ir gero trečiadienio kartu su radijos statimi 1 plus visiems, kas klausotės pliuso šią gražią trečiadienio popietę ir gero laiko kartu su šia radijos statimi. Štai dar keli momentai iš šios valandos 1 plus grojaraščio.
1: Šią valandą išgirsite

0: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepos 6 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O Įtinta ispaniška dešra opozo poeteks su pelėsiu, euras 89. Maksima tai, ko reikia.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80. Laistymo prekiams iki 50. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šiluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: 15 valandų 30 minučių Lietuvoje. Metas atėjo šio trečiadienio verslo naujienams, kurias parengė Aurelija Gintautaitė, o jas šiandieną pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Profsąjungų ir darbdavių siūlymą didinti neapmokestinamą į pajamų dydį praignoravusi vyriausybė patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitame auks 8 procentais. Tai yra 92 eurais iki 1245 eurų prieš mokesčius. Ministrų kabinetas pritarė tokiam socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui. Minimalus valandinis atlygis nuo kitų metų didės 8 procentais, tai yra 56 centais iki 7,61 euro. Ministerijos preliminariais skaičiavimais, taikant šių metų maksimaliai taikina neapmokestinamą į pajamų dydį, minimalią algą uždirbančiųjų pajamos atskaičiavus mokesčius augtų 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pareiškė, kad pirmojo komercinio jūros vėjo parko projekto šiuo metu neįmanoma įgyvendinti komercinėmis sąlygomis. Ignitis grupė birželio pabaigoje energetikos ir finansų ministerijoms pateikė jos pradėto plėtoti 700 MW galios maždaug 3 milijardų eurų vertės parko projekto kaštų ir naudos analizė bei įgyvendinimo scenarius. Šių dokumentų ministras nekomentavo. Teigiama, kad analizė bus paviešinta, kai vyriausybė bus įsigilinusi ją pilna apimtimi ir pasiruošusi tolesniems veiksmams. Jų antroje Liepos mėnesio pusėje bus dalinama 20 milijonų eurų parama elektromobiliams. Aplinkos projektų valdymo agentūra Liepos antroje pusėje žada skelbti naujus finansavimo kvietimus skirtus skatinti elektromobilių įsigijimą Lietuvoje. Šiam etapui iš viso numatyta 20 milijonų eurų, iš kurių 12 milijonų bus skiriama gyventojų elektromobiliams, o 8 milijonų eurų juridiniams asmenims. Verslui pirmą kartą parama bus teikiama ne tik už naujų, bet ir už naudotų elektromobilių įsigijimą. Milijardierių skaičius pasaulyje per metus išaugo iki rekordo 3302, beveik 400 žmonių daugiau nei praėjusiais metais. Tai rodo UBS banko pateikta metinė ataskaita. Bendras milijardierių turtas taip pat šoktelėjo net ketvirtadaliu. Daugiausiai jų toliau gyvena Jungtinėse Amerikos valstijose ir Kinijoje, į penketuką taip pat patenka Indija, Vokietija ir Rusija. Kelios naujienos trumpai. Lietuvos transporto saugos administracija patvirtino kelių rinkliavos įkainius kitąmet pradėsiančios veikti sistemos Viatol naudotojams, autobusų ir vilkikų valdytojams. Įkainiai įsigalios nuo kitų metų sausio, jie bus peržiūrimi kasmet iki birželio 30-osios. Leidykla Vaga keičia savo savininką, ją perka kita leidykla Lapas. Sandorio vertė neskelbiama. Anot pranešimo, sandoris neapima Vagos knygynų tinklo. Lapas teigia, kad planuoja leisti apie 20 knygų per metus. Nuo šiandien įsigalioja 3 eurų mokestis už įvežamas nedidelės vertės siuntas iš Kinijos, siekiant sustabdyti daugiausiai šio šalies siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį. Mokestis atskirai bus taikomas kiekvienai skirtingos rūšies prekiai. Jungtinėse Amerikos valstijose prezidento administracija panaikino prieš kelias savaitės įvestus eksporto apribojimus, kurie buvo taikyti naujausiams Anthropic modeliams remiantis nacionalinio saugumo reikalavimais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas iš šeimos kriptovaliutų verslo uždirbo daugiau nei milijardą Amerikos dolerių, 9 kartus daugiau nei praėjusiais metais. Prezidento kriptovaliutų verslo pajamos gerokai pranoko didžiąją dalį jo nekilnojamojo turto portfelio, kurį jis kaupė dešimtmečius. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Verslo rubrika remia Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Čia yra priimami sprendimai dėl investicijų į inovacijas, energetiką, infrastruktūrą, žemės ūkį, gynybos pramonę bei žaliąją transformaciją. Jei norisi dirbti ten, kur formuojami Lietuvos ateities sprendimai, daugiau informacijos rasi internete karjera.ilte.lt.

0: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
1: Auč!
2: Mamyte, kas nutiko?
3: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
2: Aktiseptas!
1: Skuba į pagalbą.
2: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
3: Teisingai. O dabar Aktisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
2: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktisept žaizdų gelį.
3: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Šaldytuvus sostinė Senukose. Dabar bešerkšnis Beko šaldytuvas 294 €. Talpus Virpul šaldytuvas 369 €. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

Šalyje liko 14 minučių iki 4 valandos po pietų, prieš atsisveikindamas dar noriu trumpai pažvelgti į kalendorių. Tarp gimtadienių šiandieną Liepos 1-ąją 1985 metais gimė prancūzų kino aktorė Lea Seydoux. Išgarsėjusi su filmu Blue is the Warmest Color, Seydoux vėliau vaidino Jameso Bondo filmuose, taip pat Kopos trilogijoje ir vis kasmet suvaidina viename arba dviejose prancūziškose filmuose. Nuo 1983 metais populiariosios muzikos istorijoje šią dieną vyrukų kvintetas iš Naujojo Džersio pasirašė muzikinį kontraktą su Mercury Records kompanija. Šis ansamblis tada vadinasi Bon Jovi ir nuo tada jie pardavė daugiau nei 130 milijonų muzikinių įrašų ir atliko daugiau nei 2,5 tūkstančio koncertų įvairiausiose pasaulio šalyse. Su jais šiandieną jūs ir paliksiu, palinkėsiu gero likusio trečiadienio, smagaus laiko kartu su Audriumi Rekvile, o mes susiklausome rytoj nuo 1 valandos. Iki.

0: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotiems kepsneliams ir šašlykams 20% nuolaida. O du buteliai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Vytautas už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Kosmetikai nuolaidos iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.

Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė būrintis paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius pasirinko vietoje Vladislavo Kondratovičiaus į vidaus reikalų ministrus teikia Seimo nario Martyno Katelino kandidatūrą. Šis jau šiandien po pusvalandžio susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda. 31-erių Katelinas yra socialdemokratų pirmininko pavaduotojas, vienas artimų Mindaugo Sinkevičiaus žmonių prieš. Keliarius metus beje, Katelinas Lietuvos pareigūnus yra lyginęs su Baltarusijos omonininkais ir pasisakęs apie neteisėtą migrantų stabdymą mirtinomis priemonėmis. Jau pavasarį įvardinęs, kad kurs nauja politinė partija savivaldos rinkimams, parlamentaras Ignas Vėgėlė paskelbė jos pavadinimą nauja politinė jėga vadinsis Piliečių Lietuva. Anot Seimo nario, šiuo metu pradedami rinkti steigėjų parašai, o partijos steigiamąjį suvažiavimą ketinama surinkti šių metų rudenį. Anksčiau Vėgėlė yra pripažinęs, kad naujosios partijos kandidatų sąrašų nepavyks iškelti visose 60 savivaldybių. Valstybinė mokesčių inspekcija nuo šiandien perima naujai skiriamų baudų ir ekonominių piniginių sankcijų administravimą. Anot jos gyventojai ir įmonės prisijungia prie portalo Mano VMI, nuo šiol galės vienoje vietoje matyti ir patogiai apmokėti naujai paskirtas baudas ir ekonominės pinigines sankcijas. Tarp tokių bus ir teismų priteistų sumos, mokėjimų valstybės įskolinimai, visos jos kartu bus ir administruojamos. Tai yra, pavyzdžiui, mokesčių inspekcija galės nepriemokas nurašyti. Tiesiog iš sąskaitų. 9 Lietuvos pasienio pareigūnai nuo šiandien 2 savaites padės Latvijos kolegoms užtikrinti sienos su Baltarusija apsaugą ir padės saugoti ją nuo neteisėtų migrantų. Lietuvoje situacija stabilizavus, Latvijoje neteisėtos migracijos srautai per pastaruosius metus išaugo net 4 kartus. Pranešama, kad pareigūnai atvyksta su savo tarnybinėmis transporto priemonėmis, taip pat su savo įranga ir ginklais. Operacijoje dalyvaus ir 2 kinologai su tarnybiniais šunimis. Skelbiama, kad Baltarusijos autoritaras Aleksandras Lukašenka suteikė malonę dar 32 asmenims, iš kurių 28 buvo nuteisti pagal vadinamuosius ekstremistinius straipsnius. Tarp amnestuotojų 20 moterų ir 12 vyrų, jų pavardės kol kas neskelbiamos. Priminsiu, kad daugelis politinių kalinių, įskaitant pačius žinomiausius, praėjusiais metais buvo paleisti iš Baltarusijos kalėjimo, padedant jungtinėms valstijoms. Teisių gynimo grupės Vesna duomenimis Rusijos sąjungininkai Baltarusijos kalėjimuose vis dar yra daugiau nei 800 politinių kalinių, kurių daugelis buvo sulaikyti per masinius opozicijos protestus prieš ginčijamą Lukašenkos perrinkimą 2020 metais. Mažiausiai 6 žmonės žuvo per šį rytą kilusi gaisrą 10 aukštų gyvenamajame name Antverpene. Kai praneša Belgijos transliuotojas VRT, name gyvena daugiau nei 200 žmonių. Gaisro kol kas nepavyko užgesinti, tačiau ugnis toliau neplinta. Dar iš Lietuvos. Šiandien nuo 17 valandos Vilniaus apskrityje prognozuojama labai smarki audra. Apie tai informuoja Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Numatomos smarkios liūtys ir kruša, o oro temperatūra staiga gali kristi iki 20 laipsnių. Vėjo gūsiai gali siekti 25 metrus per sekundę. Vilniaus savivaldybės įmonė Judu praneša, kad dėl intensyvaus lietaus galimi trumpalaikiai gatvių užtvindimai ir eismo sutrikimai, tad kelionės mieste gali trukti ilgiau nei įprastai. Naktį Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, rytoj dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. 16 valandų ir 4 minutės.

0: 11 minučių buvo ketvirtos. Labas visiems, labas Akvilė. Tikiuosi, kad visi esat saugus, nesušlapę ir matot giedrą dangų. Nu gerai, ne visi. Jau ir sosnė apniuko ir aš šiandien, tiesą sakant, galiu užduoti jokio tokią paslaptį dabar. Labas Akvilė.
1: Labas Audriu, labas visiems mūsų klausytojams. Gerai, kad esate čia su mumis. Nu, Audriu, sakai, kokią čia paslaptį turi?
0: Aš šiek tiek susilažinu, kadangi paminėjau, ne vienas ir ne du ir ne trys kartai buvo, kuomet buvo žadėtos didžiulės audros, įvairiausi kataklizmai. Kažkaip tos prognozės taip prasilenkdavo su realybė. Ir aš galvoju, kad ir šį kartą bus panašiai. Todėl aš esu susilažinęs su draugu, kad, žodžiu, nieko čia tokio nebus, kaip kai čia labai daug gazdinama, bet galiu, kaip sakant, ir palošti.
1: Man atrodo,
0: tai labai įdomu, kaip čia bus. Sako, kad apie 7 baisiausią lygį turėtų bent jau sostinėje būti, bet jau pamažėlį žiūri, tokie tamsesni debesėliai atplaukė.
1: Iš tiesų, tamsesni debesėliai ir aš būdama namie dar kažkaip čekinausi, ar čia imti tą skėtį, kažkaip šilčiau apsirengti, nežinai, kaip pralyti, dažniausiai krenta temperatūra. Tai įsijungiau skaitmeninę orų prognozę ir iš tiesų ateina labai gera audrelė. Bet aš taip žiūrėjau, kad apie 8-9, kad visai link vakaro turėtų Vilnių pasiekti. Bet žinai, čia neaišku, pūstel stipresnis vėjas ir žiūrėk, ir 7 jau turės.
0: Tai 8, jeigu bus, tai bus kaip tik antras kilinys, kuomet Anglija šiandien žais, tai visi žiūrės televizorių ir bus saugus.
1: Ir niekam nerūpėjo šitas vėjas ir lietus.
0: Kokia dar audra?
1: Žinai, dar netgi jaukumo duoda tas lietus už lango, tokios ramybės. Nes jau tik kaltas, kad esi namuose
0: ir žiūri televiziją. Žinai, nes būtų vakaras, reiktų eiti su šeima kažkur, žinai, čia.
1: Taip.
0: Čia neskiria laiko, čia saulė šviečia, čia žinai, parką dar kažkur.
1: Ir dažnai būna toks,
0: kažkas... O tu čia sėdi prie televizorių su savo to, žinai.
1: Taip. Ir dažnai būna dar toks, kad atrodo, graužiasi, tokia viduj krimeliukas, kad, nu, blema, gražus oras, o aš čia, žinai, nieko.
0: Metai bėga, žinai, dienos bėga, vasara bėga, visi bėga, futbolininkai bėga, žodžiu.
1: Žodžiu, dabar yra tobulas oras žiūrėti futbolą.
0: Tai... Čia pavyzdys, kaip keblioj situacijoje galim vis tiek į pozityvą išeiti.
1: O, tikrai, tai. Svarbu, kuriuo kampu pažiūrėsim.
0: Būtent, ir žiūrėkit tuo, kuriuo ir mes. Pozityviai. Gerai, mes kaip ir esminę dalyką aptarėm, ar ne, bet liko dar vienas svarbus, tai yra nauja daina Pliuse. Turim visiškai naują kūrinį. Labai tokios žymios dainininkės, kuri kažkur prapolus buvo, man atrodo, tiek kūrybinė prasme, tiek realiai.
1: Man atrodo, ją daug kas žino, netgi ypatingai vestuvininkai labai mėgsta vieną jos dainą ir dainuoti. Ir
0: galėtum padainuoti prie dainį.
1: You're the light, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Nežinau žodžių, nežinau ar pataikau, iš tikrųjų girdžiu per ausinės, kad nusidainavau, tai gal ne visai tai. Bet žodžiu, mes kalbam, of course, apie...
0: Lovely, lucky, do.
1: Taip, apie Ellie Goulding ir jos dainą Black Prada Dress, kuris yra vienas asmeniškiausių jos kūrinių, išleistas 23 metais albumo Higher Than Heaven jame tame albume. Ir įdomu tai, kad nors ir visas albumas daugiausia alsuoja šoką, muzikos ir elektronikos, pop, skambėsiu, bet Black Prada Dress tokia išsiskiria labiau tokia intimisne nuotaika ir tokiu emocingu tekstu. Labai tokia jinai, man atrodo, nu, aš bent jau kiek teko paklausyti, aš jau Audriu sakau, oi, šitą jau keliauju mano favorites, visiškai pamėgau.
0: Taip, girdėjau šitą, kad sako, reiks jau čia dažniau paklausyti. Kaip ten bebūtų, Eli ne kartą yra sakiusi, kad kurdama šį albumą ir šią dainą norėjo suderinti klubinę energiją su nuoširdžiomis istorijomis, todėl net ir energingiausiose dainose slypi daug asmeninių išgyvenimų, įskaitant ir šią dainą Black Prada Dress. Būtent tai ir atspindė visą tai, ką jį galvojo. Dėl šio, ką?
1: Taip, ir aš dar labai noriu paminėti, kad ten dainoje ir pasakojimą apie tą, žinai, tokį išorinį grožį, kuris dažniausiai paslepia tuos vidinius neužtikrintumus ir tokį bandymą išlaikyti stiprybės tą įvaizdį, žinai. Mes kartais pažiūrim, kokias moteris ir galvom, va šita tai kieta, šita tai tokia graži, jinai neturi problemų, jinai su visu pasauliu gali kovoti. O iš tikrųjų viduje dažniausiai būna kažkokie...
0: Meškiukas.
1: Taip, ir daug visokių randelių, žinai, galbūt po nesėkmingų meilių, o gal ir sėkmingų, žinai, sako, nesėkmingų meilių nebūna, ten yra pamokos, kurias turim išmokti.
0: Teisingai.
1: Tai vėlgi čia, kaip pasižiūrėsi, bet...
0: Noriu išduosiu to paslapti dabar.
1: Taip.
0: Visi, kas yra girdėję jau šią dainą,
1: aha,
0: sako, kad ši daina yra viso šio albumo toks paslėptas perlas.
1: Visiškai.
0: Jo, tai paklausom gal.
1: Paklausom.
2: Nauja daina Pliuse.

0: reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. LT. Senukai.
0: Reklama.

0: Turime pusę 5 vakaro ir metas aktualiam dienos interviu ir čia mums Vaidilutė Dovidaitytė papasakos apie internete verbuojama vis daugiau vaikų ir kaip tai atpažinti ir apsaugoti vaikus.
1: Atsakingos institucijos skambina pavojaus varpais dėl vaikų verbavimo internete. Pareigūnai jau kalba apie konkrečius vaikų verbavimo faktus. Anot jų, tai nėra tik kokių nors grafičio piešimai už pinigus, o vaikų privedimas prie rimtų sabotažo aktų ir grėsmę nacionaliniam saugumui. Apie tai kalbame su Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadove Ilma Skodiene. Kiek vaikų verbavimas yra atsiradusi nauja grėsmė, ar tiesiog tai itin suaktyvėjo šiuo metu, kad institucijos jau imasi veiksmų.
2: Na, tema turbūt negaliu sakyti, kad nauja, bet atveju tai, ką girdime iš valstybės saugumo departamento, jų buvo keletas ir kadangi ta geopolitinė situacija tikrai nėra pati ramiausia ir tai, kas stebi kolegos iš valstybės saugumo departamento, na, turime reaguoti ir veikti prevenciškai, nes vaikai yra tikrai labai labiausiai turbūt pažeidžiama grupė ir dėl savo brandos ir negebėjimo skirti informacijos ar ne ir pagal atliktus tyrimus, daugiau kaip pusė paauglių pagrindinė informacija gauna socialiniais tinklais ir tik 2% vaikų geba surinkti tikrąją tą informaciją. Tai tikrai vaikai yra labai pažeidžiama grupė.
1: Kaip atpažinti, kad vaikai jau yra verbuojami?
2: Vienas pagrindinių turbūt požymių, kas yra atskirti su vaikais, tai vykęs pokytis. Na vienas, kad jeigu vaikas buvo ramus, taiga tampa ekspresyvus, jeigu vaikas buvo atviras, taiga tampa uždaras, na tikrai tokie, na, esminiai vaiko emociniai pokyčiai. Toliau ką turėtume, na tikrai atkreipti dėmesį, tai galbūt atsiradė pinigai pas vaiką, ar ne, nes verbavimas gali būti susijęs ir su pinigais, na, gali greitai pasiūlyti vaikui kažką užsidirbti, kažką ar nupiešti, kažkokią tai informaciją paskleisti, ar ne, ir gali būti, kad ties tuo paskui sekat finansai. Tai galima stebėti, pas vaiką atsiradė pinigai, didesni pinigai, ar ne, nauji daiktai, ar tam tikri, ar ne, kurie, na, tikrai gali kelti susirūpinimą, iš kur atsirado. Dalykas, kuris yra labai svarbus, kad, na, įeinate, pavyzdžiui, kambarį, kaip pavyzdys, na, vaikas greitai išjungia telefoną arba išjungia ekraną, ar ne, greitai trina kažką. Na, matot, kad dalykas atsiranda toks slaptumas iš vaiko pusės. Dažnai būna, kad jau vaikus įtraukinti kažkokias veiklas, ar ne, negali, gali vykti bendravimas vėlai vakare arba naktimis, atitraukia į pokalbius, gali būti toks miego sumažėjimas, mėgustumas, naktim matot, kad lyg nemiega, telefonas slepia.
1: Ar jau yra atvejų, kai jūsų tarnyba kreiptųsi tėvai ar mokytojai, kurie jau turėjo įtarimų apie tokius atvejus?
2: Na, kol kas negalėčiau skirti, daugiau tėvai klausia apie socialinius tinklus, apie socialinius tinklų draugus, ar ne, na, vienais kitais bendrauja, galbūt tas turinys nėra tinkamas, na, tikrai tėvai kreipiasi dėl vaikų siuntinėjimo, apsikeitimo nuotraukomis, išsirengia, ar tai mergaitės, kur prašo, ar ne, užkalbina, įsitraukia vaikai, kurie pagal amžių raidą tikrai dar neturėtų įsitraukti tokio neturinio pokalbio.
1: Apie grėsmės dėl verbavimo pradėta kalbėti vasaros pradžioje. Kokia tikimybė, kad informacija pasieks vaikus, kai jie atostogauja?
2: Čia ir yra, kad jie dar daugiau praleis laiko socialiniai erdvėjai. Turime pasirūpinti vaikų užimtumą, na, ir turime sekti, kur žaidžia, ką žaidžia, kuo užsiima vaikai. Tai, kad namuose vaikai, tai tikrai neparodo, kad jie yra saugus.
1: Čia buvo Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skodienė.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Vienas plus. Reklama. Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: pokalbių departamentas.
1: M1 plus.
2: Tai vyksta, sostinė jau plauna.
3: O jie tokie plauna. Dulkės visas,
2: taip ir
3: Audrius nešvarumus. Audrius sakė, kad reikės su laiveliu mums išplaukti iki automobilių.
2: Ir Audrius panašu, kad bus pralošęs, žodžiu, šiandien.
3: Tu ne tai, kad panašu, tu akivaizdžiai pralošiai, jau pripažinti.
2: Liūdna istorija, galim prie to negrįžti. Mes grįžkim prie mūsų pokalbio departamentų temos. Apie ką papasakosim?
3: Aš galiu papasakoti apie tai, kad tai yra man asmeniškai biški nonsensas, bet žiūriu, kad vis dažniau į Europą braunasi, vadinkim, kitos šalys, kurios nepriklauso Europai. Ir ką aš čia turiu galvoje, kad apie Euroviziją aš kalbu.
2: Nu, čia pasakai, čia taip, nu, žinom dabar, kinius įvykius, tai gali...
3: Ne, čia nieko baisaus, tiesiog. Euroviziją mes visi suprantam, kad yra Eurovizija, ar ne? Eurovizija. Čia yra apie muziką, taip.
2: Ką veikia Eurovizija Australija? Eurovizijoj Australija, ką veikia?
3: Ir čia dar nieko. Dar nieko, aš sakyčiau, Australija, nu gerai, jinai mažytė, kažkur norėjo
2: pasišvietti.
3: Nu, mažytė palyginus su kitais žemynais, tai nu, nėra, jinai pats mažiausias žemynas, tai yra faktas. Bet ką čia veikia Kanada nuo 27 metų, man yra klausimas.
2: Įsivaizduojat, Eurovizijoje dabar bus ir Australija, ir Kanada.
3: Bet trūksta, kad Amerika prisijungtų.
2: Kinija
3: dar
2: tikra
3: galėtų.
2: Eurovizija bus.
3: Rio de Janeiras galėtų atvykti.
2: Ar Afrikos dar kokią paimsim vieną valstybę? Maroką.
3: Maroką, pavyzdžiui, atvaro Marokas.
2: Taip, o ką?
3: Nu, tai va, tai žodžiu, situacija tokia, kad 27 metais pasirodys ir Kanada, ir pasirodo, kad Eurovizijoje nebūtinai turi dalyvauti geografiškai Europos valstybės, o tiek, kas yra transliuotojas European Broadcast Union. Tai žodžiu, nuo šiandien jie tapo nariais Kanados televizijoje ir jie galės dalyvauti Eurovizijoje.
2: Įvykdė reikalavimus, žodžiu, ne?
3: Jo, kaip ir įvykdė tos reikalavimus, bet įdomiausia yra tai, kad pasirodo, Kanada yra labai aktyvi stebėtoja Eurovizijos ir labai daug kanadiečių atvyksta Euroviziją kaip sirgaliai, palaikyti ir gerėtis tuo visu, žodžiu, konkursu.
2: Ir tada Eurovizijos organizatoriai pagalvoja, yra dar nemažai nepaimtų pinigų, kuriuos reikia paimti.
3: Imam.
2: Jeigu nemažai valstybių išėjo dėl Izraelio visų reikalų šiemet, tai galvoja, reikia kažkaip plėstis ir kompensuoti.
3: Taip.
2: Tai pagalvoja, o, Kanada.
3: Sako, duoda, imk, muša, bėk. Nu, tai čia va, duoda Kanada, imam Kanada.
2: O po to 30-aisiais, žiūrėk, bus rebrandingas ir bus jau pasaulio vizija.
3: World Vision. Visai šiaip neblogai skamba, galėtų apie tai pagalvoti. World Vision.
2: Galit susisiekti dėl autorinių teisų, Audrius Akvilė, už tam tikrą sumą.
3: Nu gerai, jo neatiduoda, mes irgi imam, jeigu duoda, ar ne.
2: Tai gyvenimo praktika.
3: Bet man šiaip, pavyzdžiui, darosi keista, nes atrodo, kad vis tiek Eurovizija turėjo tokį, vienu metu turėjo savo tokį stilių, dabar mes jau turim tokį, labai sakyčiau, tokį pop, labiau drag netgi gal, ar ne, tą poskonį, kas nėra blogai, bet tiesiog gal man klausimas kyla, ar tos kitos valstybės ten atvyksta kaip į dainų konkursą, ar labiau šou konkursą? Nes man jisai toks
2: labai šou. Tai čia vienas ir tas pas, nes dainų ten nėra.
3: Supratome, kas nežiūri.
2: Pirli šou.
3: Žodžiu, Audrius...
2: Dainų, jeigu norit paklausyti, brangus bičiuliai, reikia Eurovizijai jungto vieną plus. Va čia dainų niekada gerų netrūksta.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Reklama. Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
1: Aš tvarkau namus.
2: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl vertė.
3: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams, formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
4: Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15 val. 30 min. Ir 17 val. 30 min.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė šiandien patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitą metą augs 8% arba 92 eurais iki 1245 eurų, be abejo, iki mokesčių. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, toks dydis nuo kitų metų yra kompromisinis ir subalansuotas šalies biudžetui. Tai palies 145 tūkstančius arba apie 10% dirbančiųjų. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai birželio viduryje buvo sutarę, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti kiek daugiau kaip 17% arba 83 eurais, kartu prašant valdžios 4% arba 30 eurų padidinti NPD. Tačiau vyriausybės atstovai su tokiu pasiūlymu nesutiko. Prezidentas Gitanas Nausėda socialdemokratų siūloma Luką Alsį vertina kaip rimtą kandidatą užimti kultūros ministro pareigas. Šalies vadovo patarėja Jolanta Karpavičienė sako, kad prezidento pokalbis su kandidatu į kultūros ministrus buvo konstruktyvus.
1: Prezidentas išskyrė šias esminės strateginės svarbos kryptis. Tai pirma, kultūros srities finansavimo apibrėžtumas ir jo didinimas, kultūros darbuotojų atlyginimai, meno darbuotojų statusas, finansavimas svarbiausia kultūros infrastruktūros projektams ir objektams. Antra, ir tą prezidentas ypatingai pabrėžia, tai yra kultūros tarptautiškumas ir kultūros diplomatija. Siekiant užtikrinti pradėtų didžiųjų projektų, tų turimų instrumentų, pristatančių Lietuvą pasaulyje veržlų įgyvendinimą.
0: Kandidatas į kultūros ministrus sako, kad pažįsta kultūros sritį, taip pat jis tikina, kad pasisakytų už istorinių, kad ir prieštaringai vertinamų objektų, pavyzdžiui, kaip Salomėjos Nėries paminklo Vilniuje išsaugojimą.
2: Aš nesu tas žmogus, kuris galėčiau pasakyti ją kelti ar nekelti. Tai turėtų būti bendruomenės, visuomenės konsensusas, kaip mes visi kartu nusprendžiam. Vis tik aš esu šalininkas, kad istorijos naikinti negalima. Turbūt reikėtų atskirti, kai kalbame apie kultūrą, jos meninius aspektus, plastiką, skulptūrą ir nuo pačios asmenybės. Bet surasti formą ir pasakyti, kodėl mes kritikuojam šią vieną ar kitą konkrečią asmenybę ir suteikti galimybę suprasti tam žmogui, kuris galbūt nebežino ar neatmena to laiko, kodėl ta skulptūra atsirado, kaip pasikeitė mūsų požiūrį. Į patį žmogų.
0: 31-erių Lukas Alsys nuo gruodžio dirba kultūros ministerijos kancleriu. Kandidatas Vytauto didžiojo universitete yra įgijęs teatro ir kino bakalauro bei teatrologijos ir scenos menų valdybos magistro laipsnius. Šiuo metu jis tęsia studijas Vytauto didžiojo universiteto menotyros krypties doktorantūroje. Maisto produktų gamintojai jau pradėjo siųsti perspėjimus Rusijos Sankt Peterburgo prekybos tinklams, kad dėl degalų trūkumo, kurį sukėlė Ukrainos smūgiai naftos perdirbimo gamykloms, neįmanoma laiku pristatyti prekių, apie tai praneša portalas Moscow Times. Be to, tokius pranešimus jau siunčia ir tiekėjai kituose regionuose, konkrečiai Pavolgio regione ir Pietų federalinėje apygardoje. Berlyne įsiplieskė karšta visuomenės diskusija po to, kai buvo pasiūlyta nugriauti Hitlerio bunkerį, planuojama jo vietoje pastatyti gyvenamąjį namą ir biurų centrą. Berlyno pareigūnai teigia, kad miesto valdžia neturėtų trukdyti nugriauti bunkerio, jo labiau, kad jų nuomonė šis statinys gali tapti kraštutinių dešiniųjų piligrimystės vieta. Planai nugriauti bunkerį sulaukė aktyvios kritikos iš istorinio paveldo gynėjų pusės. Ateinančią naktį Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, dieną kai kur trumpai palis, naktį bus nuo 14 iki 19, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: 12 minučių po 17 valandos, na ir mes sugrįžtam į eterį su daina, apie kurią mes norėtume pakalbėti, nes pasirodo tiek man, tiek Audriui, jinai primena paauglystę, po to išsiaiškinom, kad vis dėlto Audriui primena studijų laikus, o ne paauglystę.
1: Man jau buvo, žodžiu, antroji meilė, o Akvilei pirmoji dar.
0: Tau jau buvo antroji paauglystė, o man dar pirmoji.
1: Taip, nes žinot, kad vyrai vėliau subręsta.
0: Taip, va būtent. Tai dėl to mums šita abiems daina asocijuojasi su paauglystė, nes tiesiog Audrius vėliau brando. Gerai.
1: Nu, tarkim. Gerai, tiesą sakant, tai yra 2000-ųjų hitas, super hitas, vokiečių kompanija Riemann, daug kartų lankysi ir Lietuvos žemelę, ir be abejo, turbūt pats didžiausias jų hitas yra daina Supergirl, kuri yra atvėrė duris į tarptautinę sėkmę šiai kompanijai. Įdomu ir tai, kad tai buvo viena pirmųjų dainų, kurią sukūrė grupė, vos susibūrus iškart, žinai, nieko nelaukė, sako... Reikia hito, ne šiaip hito, super hito.
0: Ir padarė, Supergirl. Super hito, Supergirl. Ir įdomiausia tai, kad Ray Garvey į Vokietiją atvyko iš Airijos ir beveik nemokėdamas vokiečių kalbos ir ieškodamas bendraminčių, jis tiesiog laikraštyje paskelbė, kad muzikantams, kad jis nori vat, kurti muziką ir vat, taip susikūrė tas Riemann grupė.
1: Bet kažkaip labai sugebėjo influencing gerai, nes aš kažkaip vokiečių kalbą kaip ir negirdėjęs nei vienos dainos šios grupės iš Vokietijos.
0: Na,
1: Airis padarė tvarką, tai
0: jis tiesiog atkeliavo ir sako, žinot ką, daro mano
1: kalbą. Dainuosim anglų kalbą, jeigu
0: ką. Arba, žinai, buvo taip, aš vis tiek vokalistas, dainuosim angliškai, bet jūs grokit vokiškai.
1: Jo, grokit vokiškom natom, o dainuosim anglų kalbą, žodžiu.
0: Susiskambės.
1: Jo,
0: taip dėl geriau. Dėl to vat ir tapo super hitu, nes buvo pusiau vokiškai, pusiau angliškai.
1: Tai kaip ten viskas vyko. Žodžiu, per specialų koncertą įrašų kompanijų atstovams, nu žinai, kaip būna tos jaunosios grupelės tokios, kur pradedančios brazinatas gitarėlės ir ten bando kažkas kažką išvelgti, ten ateities potencialę supergrupę ir visa kita, tai vat padarė vis dėlto įspūdį ši daina. Na ir tada pasirašė grupė pirmąjį savo įrašų sutartį, kontraktą ir viskas užsisuko.
0: Taip, ir nors daugelį Supergirl skamba kaip daina apie nepalaužiamą tokią moterį, iš tikrųjų gimė labai iš asmeninės tokios istorijos, nes Ray ją parašė įkvėptas savo tuometinės draugės Josephine, kuri vėliau tapo jo žmona ir dėl šios priežasties po daugelio metų savo autobiografiją jis net pavadino Before I Met Supergirl. Ir taip parodo, kokią svarbią vietą iš tiesų užima šis kūrinys ir jo gyvenime, ne tik tai mūsų visų.
1: Taip, dar viena įdomi detalė yra tai, kad grupė sąmoningai siekė, kad daina neskambėtų, kaip tuo metu buvo madingas toks europietiškas šokių popmuzikos hitas. Jie pasirinko rokiškesnį, tokį gyvesnį skambesį su gitaromis, na taip šiaip senobiškai, žinai, šiek tiek.
0: Taip, truputėlį įdėti tokio prieskoniuko aštresnio.
1: Tai taip, ta daina ir išsiskyrė iš viso to, kas buvo populiaru 2000-aisiais ir, nu, iki dabar skamba, tiesą sakant, labai šiuolaikiškai ir gražiai. Niekas nesiginčia dėl to.
0: Iš tiesų, ir man atrodo, kad čia net nereikia daug žadžiauti, reikia tiesiog leisti mūsų klausytojams pasimėgauti.
1: Aš dar trumpai tik skaičiu, žinai, kaip ten tie broliai,
0: nu,
1: kur nepaskaičiuokim. Paskaičiuokim, 27 savaitės išsilaikė Vokietijos topose daina. 27
0: labai
1: savaitės.
0: Labai.
1: Tai labai ilgai, jo. Nu ir vat tuomet išgarsėjo grupė visoje Europoje ir visame pasaulyje. Na ir mes turim progą prisiminti šią puikią dainą, kažkas gal savo kokią eksmeilę, žinai, prisimins, kažkokį ten romantiškesnį gyvenimo etapą, man
0: kažkas
1: atrodo, visiems turėtų patikti. Jo, gal net tą šairėlę kokią nubrauks.
0: Viskas nebebra. Paklok.
2: Dienos dainos istorija.

0: Plius. Plius. Reklama. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinoteks medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams, formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
1: Verslas. Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Profsąjungų ir darbdavių siūlymą didinti neapmokestinamą į pajamų dydį praignoravusi vyriausybė patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitame augs 8%. Tai yra 92 eurais iki 1245 eurų prieš mokesčius. Ministrų kabinetas pritarė tokiam socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui. Minimalus valandinis atlygis nuo kitų metų didės 8%, tai yra 56 centais iki 7,61 euro. Ministerijos preliminariai skaičiavimais taikant šių metų maksimaliai taikina neapmokestinamai pajamų dydį, minimalią algą uždirbančiųjų pajamos atskaičiavus mokesčius augtų 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pareiškė, kad pirmojo komercinio jūros vėjo parko projekto šiuo metu neįmanoma įgyvendinti komercinėmis sąlygomis. Ignitis grupė birželio pabaigoje energetikos ir finansų ministerijoms pateikė jos pradėto plėtoti 700 MW galios maždaug 3 milijardų eurų vertės parko projekto kaštų ir naudos analizė bei įgyvendinimo scenarijus. Šių dokumentų ministras nekomentavo. Teigiama, kad analizė bus paviešinta, kai vyriausybė bus įsigilinusi ją pilna apimtimi ir pasiruošusi tolesniems veiksmams. Jų antroje Liepos mėnesio pusėje bus dalinama 20 milijonų eurų parama elektromobiliams. Aplinkos projektų valdymo agentūra Liepos antroje pusėje žada skelbti naujus finansavimo kvietimus skirtus skatinti elektromobilių įsigijimą Lietuvoje. Šiam etapui iš viso numatyta 20 milijonų eurų, iš kurių 12 milijonų bus skiriama gyventojų elektromobiliams, o 8 milijonai eurų juridiniams asmenims. Verslui pirmą kartą parama bus teikiama ne tik už naujų, bet ir už naudotų elektromobilių įsigijimą. Milijardierių skaičius pasaulyje per metus išaugo iki rekordo 3302, beveik 400 žmonių daugiau nei praėjusiais metais. Tai rodo UBS banko pateikta metinė ataskaita. Bendras milijardierių turtas taip pat šoktelėjo net ketvirtadaliu. Daugiausiai jų toliau gyvena Jungtinėse Amerikos valstijose ir Kinijoje, į penketuką taip pat patenka Indija, Vokietija ir Rusija. Kelios naujienos trumpai. Lietuvos transporto saugos administracija patvirtino kelių rinkliavos įkainius kitąmet pradėsiančios veikti sistemos Viatol naudotojams, autobusų ir vilkikų valdytojams. Įkainiai įsigalios nuo kitų metų sausio, jie bus peržiūrimi kasmet iki birželio 30-osios. Leidikla Vaga keičia savo savininką, ją perka kita leidikla Lapas. Sandorio vertė neskelbiama. Anot pranešimo sandoris neapima Vagos knygynų tinklo. Lapas teigia, kad planuoja leisti apie 20 knygų per metus. Nuo šiandien įsigalioja 3 eurų mokestis už įvežamas nedidelės vertės siuntas iš Kinijos, siekiant sustabdyti daugiausiai šio šalies siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį. Mokestis atskirai bus taikomas kiekvienai skirtingos rūšies prekiai. Jungtinėse Amerikos valstijose prezidento administracija panaikino prieš kelias savaitės įvestus eksporto apribojimus, kurie buvo taikyti naujausiams Anthropic modeliams remiantis nacionalinio saugumo reikalavimais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas iš šeimos kriptovaliutų verslo uždirbo daugiau nei milijardą Amerikos dolerių, 9 kartus daugiau nei praėjusiais metais. Prezidento kriptovaliutų verslo pajamos gerokai pranoko didžiąją dalį jo nekilnojamojo turto portfelio, kurį jis kaupė dešimtmečius. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Čia priimami sprendimai dėl investicijų į inovacijas, energetiką, infrastruktūrą, žemės ūkį, gynybos pramonę ir žalią transformaciją. Jei norisi dirbti ten, kur formuojami Lietuvos ateities sprendimai, internete suveskite karjera.ilte.lt.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, liepos 6-ą dienomis su ačiū kortele. Krešnis 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.

0: 18 minučių lieka iki šeštos, metas kino balsams. Tai labai patinka mūsų klausytojams ši rubrika ir mums patinka.
1: Man labai patinka.
0: Na tai, Akvilė yra kino fanė. Kino fanė.
1: Taip, ir vaidint patinka, ir žiūrėti filmus man patinka. Tai,
0: tu vaidini?
1: Eik tu savo.
0: Vienas 8-2-9. Vienas 8-2-9. Paskambinkit. Pabandykim išsiaiškinti, apie kokį filmą kalbam. Aš, pavyzdžiui, galiu drąsiai prisipažinti, nieko čia, žinai, neslėpdamas per daug, kad aš nematęs šio filmo esu.
1: Aha. Na tai yra toks, sakyčiau, mano paauglystės.
0: Jaunimėlio toks labiau,
1: jo,
0: ne?
1: Kur merginų gal net labiau, nes ten tokia, žinai, fantastinė romantika,
0: jo,
1: ir
0: jo.
1: Toks didvyriškumo daug tame. Ir...
0: Aš kaip nesupratau niekada to filmo, bet, na, jis tikrai labai populiarus.
1: Ir jis yra ne vienas. Iš karto norim pasakyti, taip, kad yra tikrai ne viena dalis. Tai 1-8-2-9 dar kartelį primenu mūsų telefono numerį, tai galite skambinti, kai jau atpažinsite, koks tai filmas. O aš trumpai papasakosiu apie patį filmą. Tai jisai pasako istoriją apie drovę paauglę Belą, kuri persikelia gyventi į mažą lietingą miestelį. Ir čia šiandien Vilnius labai panašiai.
0: Praktiškai Vilnių.
1: Realiai, visa Lietuva tokia šiandieną. Mhm. Ten ji įsimyli paslaptingą bendraklasį Edvardą, tačiau netrukus sužino, kad jis slepia neįtikėtiną paslaptį, kad jis yra kitoks negu visi, sakykim. Jų meilė tampa pavojinga, nes ją nuolat lydi grėsmė iš kitų tos pačios, sakykim, kaip rasės, ar kaip čia, žodžiu, nepavadinsiu tai žmonėmis. Ir žodžiu, ten yra tokia scena, kai miške jie du pirmą kartą ten, žodžiu, laksto ir atsiskleidžia jo tikroji paslaptis, nes jisai nusivelka savo marškinėlius ir Bela pamato, kad jo kūnas tiesiog spindi kaip deimantai. Ir tuo metu jinai labai tuo sužavėta, o jisai jai sako:
0: This is the skin of a killer, Bella.
1: Taip, kad tai yra žudiko oda, Bela, nes jis pač kaip ir šlykštis į savim, lyg jis būtų pabaisa. Tai koks tai filmas? Tikrai merginos žinot. Nu, negalite nežinot.
0: Na, iš skambinančių gausos matau, kad tikrai žinančių yra ir ne vienas ir ne du matyt. Gerai, pabandykim pakalbinti vieną iš klausytojų. Sveiki, labą vakarą.
2: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Petras.
0: Petrai, kažkur keliaujat, girdim. A, iš Vilnius. Norėjau kaip tik teirautis, kokia situacija, tai viskas gerai.
2: Kamštis namo.
0: Džiugu, kad su mumis tą kamštį būtų praleisti.
1: Tam lietingam tokiam mažam miestelį Belos.
0: Petrai, ar matėt šį filmą? Ar matėt mergaitėms skirtą filmą?
2: Ištraukomis mačiau. Žmonai tai labai patinka. Man tai toks, ne mano stilius, bet ištraukomis manau, kad taip.
1: Aha. Teko, tiesiog privertė jūs pasižiūrėti, žmona čia taip išeina.
2: Galima sakyti
1: taip. Šiandien šiaip girdėjome ir vieną iš filmo garso takelių, jis grojo.
0: Uh-huh.
1: Pas mus, sakė, Audriui nėra pats mėgstamiausias gabalas, aš sakiau, kad čia būtent tas filmas, dėl to ir sugalvojame apie jį pakalbėti. Tai gerai, okay. Sakykit, Petrai, koks tai filmas?
0: Kaip jis vadinasi?
2: Manau, kad Saulėlydžio visą sagą.
1: Tikrai taip, šiandien tokią niūrę dieną sakom, davai Saulėlydį.
0: O kaip ten tų filmų yra?
1: Yra berods 4 ar 5, tos ten yra nemažai.
0: Saga.
2: Kad tokia, ten vis tęsia ir tęsia ten.
1: Kaip Harry Potter.
0: Neįsenama istorija.
1: Jo, toks, sakyčiau, įdomesnis gal šiek tiek. Mano nuomonė.
2: Panašiai.
0: Petrai, labai sveikinam jūs, dovanojom jums firminius M1 plus marškinėlius ir linkim, žinot ko, kuo greičiau už to kamščio išsiviniot, kuriam dabar stovit.
1: Ir futbolą žiūrėti. Tai,
2: palinkėjimas Dievo jausi, nes va, kai tik ir pajudėjom stipriau, tai...
0: Labai gerai.
1: Uai, labai gerai.
0: Matot, kokių supergalių turim.
1: Dažniau paskambinkit jiem vieną plius.
0: Jeigu kamštį kur būsit, skambinkit. Sutvarkysim.

0: 29. Maxima tai, ko reikia. Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
1: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar bešerkšnis Beko šaldytuvas 294 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius į kultūros ministrus pasiūlė dabartinių kultūros ministerijos kanclerį Luką Alsį. Tuo metu į vidaus reikalų ministrus teikiamas Martynas Katelynas, jie abu su prezidentu Gitanu Nausėda susitiko šiandien. Šiandien į Daukanto aikštę vyko ir jau anksčiau demokratų į žemės ūkio ministrus siūlomas Kęstutis Mažeika. Jis po susitikimo teigė netmetantis galimybės naikinti korupcijos skandalo krečiamą valstybinę augalininkystės tarnybą. Savo ruoštų šalies vadovo patarėjas Ramūnas Dilba pabrėžė, kad prezidentas iš Mažeikos pasigado konkrečių sprendimų pieno sektoriaus ir melioracijos problemoms. Be kita ko, vyriausybės vadovas tęsė derybas ir dėl kitų kabineto narių, svarstydamas į aplinkos ministrus skirti Audrių Radvilavičių, keisti finansų ir ūsienio reikalų ministrus. Jau pavasarį vardijas, kad kurs naują politinę partiją savivaldos rinkimams, parlamentaras Ignas Vėgėlė paskelbė jos pavadinimą. Nauja politinė jėga vadinsis Piliečių Lietuva. Anot Seimo nario šiuo metu pradedama rinkti steigėjų parašai, o partijos teigiamai suvažiavimą ketinama surinkti šių metų rudenį. Tiesa, anksčiau Vėgėlė yra pripažinęs, kad naujosios partijos kandidatų sąrašų nepavyks iškelti visose 60 savivaldybių. Valstybinė mokesčių inspekcija nuo šiandien perima naujai skiriamų baudų ir ekonominių piniginių sankcijų administravimą. Anot jos, gyventojai ir įmonės prisijungia prie mano VMI portalo, nuo šiol galės vienoje vietoje matyti ir patogiai apmokėti naujai paskirtas baudas ir ekonominės piniginės sankcijas. Tarp tokių bus ir teismų priteistos sumos, mokėjimų valstybės įsiskolinimai. Visos jos kartu bus ir administruojamos. Tai yra, pavyzdžiui, mokesčių inspekcija galės nepriemokas nurašyti iš sąskaitų. Lietuvos institucijos meta pajėgas apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Būta sako, kad dažniausiai vaikai verbuojami socialiniuose tinkluose.
1: Kalbame apie vaikų privedimą prie rimtų sabotažo aktų, grėsmė nacionaliniam saugumui ir iš tikrųjų tragedija bet kuriai šeimai, bet kuriai bendruomenei. Tikrai mūsų sukurtas tas bendras planas nėra apie komunikaciją, tai yra konkreti pagalba, prevencija. Matome aiškiai, kad yra taikomas į pažeidžiamiausias kategorijas.
0: Policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko savo ruoštų teigia, kad labai svarbu prevencija ir vaikų kritinio mąstymo ugdymas, nes sukontroliuoti socialinius tinklus yra sudėtinga.
2: Labai dažnai tie pasiūlymai duodami ne per atvirus kanalus, o per privačius susirašinėjimus. Tai tikrai policija jų nepasiekė prevenciškai.
0: Vaiko teisų kontrolierė Alina Jakavoninė teigia, kad labai svarbu rekomendacijas vaikams pritaikyti pagal amžiaus grupę.
3: Vaiką kaip auką turėtume visų pirma identifikuoti tie asmenys, kurie turi pirminį kontaktą su vaiku, vaiko aplinka, pats vaikas. Tai yra tikrai labai nelengvas uždavinys.
0: Ekspertų teigimu, verbavimas dažnai prasideda nuo iš pažiūros nekaltų pasiūlymų. Ateinančią naktį Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 4 minutės.

0: šiek tiek romantikos.
1: Truputėlį pabūkime su mūsų foniku.
0: Uždekit žvakę. Gal ir ne vieną.
1: Įsipilkite vyno.
0: Nealkoholinio.
1: Čia žiūrėk, galėtume dar labiau vėliau vakare vesti laidą.
0: Po septintos vadinsis laida.
1: Po dešimtos.
0: Po septynių. Gerai, kaip ten bebūtų, labas vakaras. Džiaugiamės turėdami jūsų kompaniją. Vilnius dar čia stovi. Nenuplovė. Kol kas dar viskas gerai. Šiek tiek. Pakrapkiu.
1: Kol kas.
0: Bet viskas, situacija yra valdoma. Mes labai norim aptarti tiesiog įspūdingas naujienas iš istorijos vadovėlių.
1: Aš sakyčiau, kurios papildys istorijos vadovėlius.
0: Vaikai neapsidžiaugs, dar reiks mokytis papildomai medžiagos.
1: Jo. Bet tiem, kurie dabar jau mokosi, tai nereiks. Manau, kad čia jau truputėlį tolesmėm. Čia tie, kas dabar darželį turėtų susirūpinti, kad reikės papildomai. Žodžiu, įsivaizduokite, kad nusiperkate ne paveikslą, o skulptūrą ir visai ir visa tai yra 2300 metų senumo. Įsivaizduoju, draugų. Mhm. Ir tai yra kapavietė. Ne skulptūra, ne paveikslas, kapavietė. Ir būtent tai padarė Italija. Valstybė už 15 milijonų eurų, kadangi tau patinka skaičiukai, tai aš būtinai noriu šitą pasakyti. 15 milijonų eurų įsigijo vienas svarbiausių etruskų meno šedevrų, tai yra Frasijos kapavietė. Tai tenai yra freskos, kurios beveik 170 metų buvo privačioje kolekcijoje ir, žodžiu, joje vaizduojami graikų mitai, senoviniai mūšiai ir tikėtina netgi vienintelis pasaulyje išlikęs Romos karaliaus portretas. Nes ten galima sakyti, kad tikėtina, jie taip sako, kad yra Romos imperatorius Klaudijus, kurį susijęs su Silverius Tullius. Tai žodžiu, esmė tame, kad tos freskos ypatingai yra neįkainamos, ne tik taip pat ta pati kapavietė.
0: Neįkainamos, 15 milijonų.
1: Nu kaip?
0: Jau išsiaiškinam šį.
1: 15 milijonų tik dėl to, kad prieš tai šita kapavietė pasirodo buvo privačiai priklausę tokiai Torlonija family, tai yra, žodžiu, tokia aristokratų šeima ir dabar jie tik pardavė už tą 15 milijonų.
0: Uždirbo neblogai.
1: O už kiek jie ten pirko ar atrado, kaip kokia Lara Croft, tai niekam neaišku, žinai.
0: Tai, matyt, kad tikrai uždirbo.
1: Taip. Ir
0: nemažai.
1: Ir taip pat, būtent to laikmečio tų visų radinių Europos muziejai irgi turi tokie kaip Louvre'as, British Museum, tai jie sutiko paskolinti daiktus, kurie kadais irgi buvo rasti toje pačioje kapavietėje, ten vazas, papuošalus.
0: O aišku, kur galima bus pažiūrėti visą tai?
1: Italijoje. Tai yra Italijoje.
0: Ai, tai iš karto aišku. O tai yra smulkiau kažkur.
1: O jau, palauk, dabar reikia ieškoti. Palauk, kur čia buvo
0: ta informacija? Dar gal nenutarė, žinai. Paskirstis.
1: Ne, jie nutarė. Aš tik pamečiau informaciją. Romoje taip tiesiog.
0: Romoje. Taip. Kur daugiau?
1: Nu, o iš tiesų, o kur daugiau? Nu,
0: ne Florencija kokia greja būtų.
1: Na.
0: Taip, nu ten taip labai daug.
1: Būna, bet gal sakyčiau, Roma tai yra tokia labiau istorijos.
0: Visi keliai veda kur?
1: Į Romą, būtent. Roma. Tai va, tai žodžiu, yra tikrai labai toks įdomus redinys ir man atrodo, na, neįtikėtina, nes kaip patys vat, istorikai sako, tai netgi keičia truputėlį istorijos detalių, žinai, nes vis atsiranda daugiau apčiuopamų mum nematytų fragmentų, kurie vėliau atveda, kad gal ne visai taip buvo, kaip mes galvojom, žinai. Tai man tai labai patinka, šitie visi archeologiniai radiniai ir jau tikriausiai pastebėjo ir klausytojai.
0: Mėgtum pasikapstyti po smėliuką ir kažką ten iš
1: pasiras. Pati ne, bet man yra įdomu, ką jie atrado, kur atrado, kaip seniai tai buvo sukurta ir, nu, įsivaizduoju, 2300 metų. Nu, tai yra kosmosas.
0: Jo, senokai. Kada į Romą?
1: Kada į Romą? Aš nesu buvusi Romoje. Aš tikrai labai noriu.
0: Kokia gėda pelėda.
1: Taip, iš tikrųjų. Ir dabar, realiai, aš manau, netgi yra dar didesnė motivacija ją aplankyti. Tai, bet tik sakyčiau, gal ne vasarą, palaukti rudens.
0: Bet tai tau reikia filmų pažiūrėti prieš tai. Reikia pažiūrėti Gladiatorių, reikia pažiūrėti...
1: Yra labai daug filmų.
0: Da Vinčio kodą, būtinai.
1: Mačius.
0: Nu va, tai jau pusę darbo padarė.
1: Yra nemažai šių filmų susijusių su Roma ir labai daug romantinių filmų yra susijusių. Žodžiu, tai va, tai Romoje. Jeigu esate Romoje, tai būtinai užeikite, pasižiūrėkite. O jeigu planuojate vykti, tai irgi pasiplanuokite, aplankykite, pasižiūrėkite. Istorija vis dėlto, žinai, sakoma, be istorijos nebūtų mūsų ateities. Mes jos negalėtume kurti, nes mes pasimokom iš istorijos ir kuriam jau tada brandžiau kažkaip, ar ne? Tai užsakyt Romą.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodotechnikai priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Vivacolor dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas.lt.
3: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Tada ir dabar.
1: Na ką, tai turime pusę septynių.
2: Turim.
1: Taip. Ir, pavyzdžiui, Vilniuje išlindo saulytė ir Audrius jau sako, gal nepralošiau lažybų, nes audros
2: kaip nebūta.
1: Bet aš jiems sakau, čia tyla prieš audrą.
2: Net nepanašu, ir tai toks gražus oras sostinėje.
1: Oi, koks gražus, tu pamatysi, kaip bus patogu.
2: Čia kas aš?
1: Tu pamatysi.
2: Pamatysi.
1: Kaip tu pralaimėjai.
2: Gerai. Tada ir dabar paklausykim istorijos apie vieną dainą, coverį, kuris atsinaujino. Ir graži tau ta originalioji versija.
1: Aha.
2: Netgi sakė, kad viena mėgstamiausių dainų.
1: Aš sakiau, kad jo, gal įsimintiniausių, gal negalėčiau sakyti, kad mėgstamiausių, bet viena įsimintiniausių, galbūt netgi galima sakyti, kad per šitą dainą aš atradau Beatles.
2: Ne per Let It Be?
1: Let It Be irgi, bet vat, kažkaip man atrodo, kad tas help, need somebody help.
2: Supratau. Gerai, būtent apie ją ir pakalbėkim. Help, tai yra viena garsiausių Beatles dainų, pasirodė į 65 metais ir tapo ne tik to paties pavadinimo albumo, bet ir filmo pagrindiniu kūriniu ir taip pat ir pasaulinių žinomo hitų pasiekusių pirmasis vietas ir Jungtinėje karalystėje, ir Jungtinėse Amerikos valstijose, ir žinoma daugelyje kitų pasaulio šalių.
1: Ir absoliučiai neveltų, nes tai tikrai yra legendinis kūrinys ir man atrodo, užtenka pasakyti žodį help ir visiems jau aišku, jau groja tas takelis, ar ne? Ir dainą parašė John Lennon ir Paul McCartney, tačiau vėliau Lennonas prisipažino, kad tai buvo viena nuo širdžiausių jo dainų, tiksliau jo tekstų, nors skamba energingai ir optimistiškai, iš tikrųjų jis joje atvirai kalbėjo apie didžiulį spaudimą, šlovės naštą ir pagalbos poreikį. Ir pats Lennonas net yra sakęs, kad būtų norėjęs šią dainą įrašyti lėtesniu tempu, nes jo žodžiai buvo daug rimtesni, nei leidžia manyti šį originali. Aranžuoti.
2: Bet Bananarama 89 metais taip pat sakė, nereikia mum čia jokių lėtų dainų, reikia dar daugiau energijos ir šokio ritmo ir nutarė padaryti coverį būtent šios dienos. Su tokiu tekstu, kurį tikrai išgirsite visiškai netrukus eteryje. Ir, žodžiu, visą tai sudarė britų komikės Dawn French, Jennifer Saunders ir Katie Burke.
1: Nebandysi ištarti to pavadinimo.
2: Nu, žodžiu, visi kažkaip žino, ne taip, visiškai ne taip dainuoja, bet visi žino apie ką.
1: Taip, tai žodžiu, šis pavadinimas buvo sąmoninga parodija ir grupės Bananarama, grupės vardą, ir šis įrašas buvo sukurtas labdaros akcijai Comic Relief ir tapo oficialiu Red Nose Day singlu, kas yra labai gražu.
2: Taip, tikrai taip, pat jie kūrinį produsavo legendinis hitų, kurie trejatas Stock Aitken, Waterman, todėl Help gavo ryškų 90-mečio pabaigos šokių pop muzikos skambėsi, su įvairiausiais sintezatoriais, elektroniniais garsais ir panašiai. Tai viskas, manau.
1: Aš manau, kad, žinok, čia nieko nereik daugžėžiauti. Reikia tiesiog leisti mūsų klausytojams paklausyti šios versijos.
0: Tada ir dabar.

0: detektorius.
1: M1 plus.
2: Nekaliko 19 minučių iki 7 valandos ir mes kaip visuomet prieš mūsų eterio galą su pas jūsų grįžtame pasižiūrėti, kaip jūs gerai atskiriate, kur mes paslėpėm melą.
3: Taip, 1829, galite paskambinti, pabandyti, išsiaiškinti, kas yra tiesa, kas yra melas. Kalbam apie dienos naujienas.
2: Taip, ir čia skubu paminėti, kad skambinkite ir bandykite spėti, net jeigu ir gal nepilnai žinote, mes pabandysim jums padėti. Tai...
3: Įdomu yra tai, kad aš bandžiau taip pat pažaisti, visuomet bandau kažkaip man labai įdomu, ir aš šį kartą labai prastai pasirodžiau.
2: Labai.
3: Du kartus pro šoną ir tik paskutinių bandymų pataikiau, tai nu labai blogas.
2: Paskutinių, kur jau nebuvo ką taikyti.
3: Taip. Maksimaliai prastas pasirodymas mano buvo šiandien.
2: Žodžiu, tai net jeigu ir nežino, tiesiog durkit prieš pirštų ir gal atspėsit. Tai va, aš vardinu tada jau nieko nelaukdama faktus, o jūs skambinkit mums 1829. Taigi, pirmasis faktas. Pupelė, žirniai ir lęšiai yra migrenos provokatoriai. Antrasis faktas. Kajeno paprikų milteliai atbaido daugumą graužikų ir vabzdžių. Trečiasis faktas. Džiugas Miškinis pagerino laisvo stiliaus plaukimo Europos rekordą ir iškovojo kelialapį į pasaulio čempionatą.
3: Štai taip. Du apie maistą ir vienas apie sportą.
2: Aš sakyčiau, vienas yra apie migreną. Nu, kaip ir su maisto produktais. Antras yra jau čia labiau kaip išvengti graužikų tų kenkėjų.
3: Bet irgi su maisto produktais?
2: Nu, yra tenai prie skoniukų. Tokių skanių
3: spicy. Šiek tiek, aha, ir tada žodžiu su plaukimu.
2: Ir plaukimas, jo, apie pagerintą Europos rekordą.
3: Tai dar kartelį primenam, kad du faktai yra visiška tiesa. Tai yra taip, kaip parašyta, o taip. Vienas yra su šiek tiek pakeista realybė.
2: Taip, jisai tikėtina irgi yra kaip ir faktas, bet truputėlį paturbintas taip, kad vat nebeatitiktų tiesos.
3: Taip, tai 1829 pliuso marškinėliai yra išlyginti ir paruošti, laukia naujo savo šeimininko, o kas jis bus, to ir sužinosime. Sveiki, labą vakarą.
2: Sveiki.
4: Labas vakaras.
2: Sveiki, kas mums paskambino?
4: Michailas paskambino iš Vilniaus.
2: Aha, Michailai.
4: Ir iš karto galiu pasakyti.
2: Iš karto?
3: Iš karto žinot, kas yra melas?
4: Iš karto.
3: Na gerai.
2: Sakykit.
4: Džiugas Miškinis pagerino Lietuvų rekordą ir iškovojo teisę į Europos čempionatą.
3: O ne Europos rekordą, ar ne?
4: Europos rekordą dėja ten...
2: Nu, teisingai.
3: Dar ateities planuose, žodžiu, Europos rekordas.
4: Wow. Nu, ateities ten viskas bus matyti, kas toliau, bet čia ir taip džiugu yra.
2: Taip, žinoma.
3: Na, visiškai teisingai vardinot.
2: Aš iš tiesų...
4: Aš asmeniškai pažįstu to labiau.
3: Tai viskas aišku, tai jums labai lengva
2: užduotis. Tai jūs būtinai jam linkėjimus nuo mūsų.
4: Vis tiek reikia siekti
3: naujienas.
4: Tas visas naujienas. O tai pirmas, aš net nežinau, ten pirmą kartą tokius dalykus girdėjau, tai...
3: O pasirodo.
4: Kitą kartą žinosiu.
3: Nu, aha. Taip.
2: Tai ten tikrai yra faktai, o aš taip kažkaip irgi pakeičiau, kad Europos rekordai ir pateko į pasaulio čempionatą, tai kad su ta tokia intencija... Aš labai su tokiu palinkėjimu, kad aukštyn, toliau siekti tų rekordų. Tai būtinai perduokite.
4: Bus kitais metais.
3: Taip. Tai vat, užsibrėžtas tikslas, man atrodo, kaip ir aiškus, ar ne, Europą paimti.
4: Taip.
3: Šaunu, tai labai gerai, kad paskambinot, nepatingėjot, įvardinot, mes norime nuo širdžiai jūs pasveikinti ir padovanoti firminius M1 plus marškinėlius.
2: Taip, ir perduokit džiugų linkėjimus nuo mūsų.
3: Būtinai. O mes jau turime atsisveikinti su jumis.
2: Taip, žinai, sako, būna pradžia, būna ir pabaiga, ten kur prasideda, ten turi ir pasibaigti, tai ką, mes turim šį
3: kartą
2: jau
3: atsisveikinti. Gerai, pas mus toks yra ratas, žinai, laimės gyvenimo.
2: Taip.
3: Tai mes atsisveikinam ir tada sukamės ir vėl grįžtam, žiūrėkit.
2: Taip, ir jeigu jūs mūsų pasilgsta, tai būtinai prisijungite ir rytoj 4 valandą. Čia bus aš, Akvilė ir Audrius, mano nuostabusis kolega. Bendrausim su jumis, dalinsim jums dovanas ir dalinsimės įdomiais faktais.
3: Su viena sąlyga, jeigu šiandien vakare Vilnius nenuplaus. Ir mūsų studijos taip pat.
2: Net jeigu nuplaus, žinokit, aš ateisiu. Audrių kažkaip gal parsigabensiu.
3: O aš atplausiu. Iki rytojaus.
2: Iki.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
1: Muzika.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitąmet augs 8% arba 92 eurais iki 1245 eurų iki mokesčių. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, toks minimalios algos dydis nuo 2027 yra kompromisinis ir subalansuotas šalies biudžetui. Tai palies 145 tūkstančius arba apie 10% dirbančiųjų. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai birželio viduryje buvo sutarę, kad minimali alga nuo kitų metų didėtų 83 eurais, kartu prašant valdžios 30 eurų padidinti NPD. Tačiau vyriausybės atstovai su tokiu pasiūlymu nesutiko. Prezidentas Gitanas Nausėda socialdemokratų siūloma Luka Alsį vertina kaip rimtą kandidatą užimti kultūros ministro pareigas. Šalies vadovo patarėja Jolanta Karpavičienė sako, kad prezidento pokalbis su kandidatu į ministrus buvo konstruktyvus.
1: Prezidentas išskiria šias esminės strateginės svarbos kryptis. Tai pirma, kultūros srities finansavimo apibrėžtumas ir jo didinimas, kultūros darbuotojų atlyginimai, meno darbuotojų statusas, finansavimas svarbiausiams kultūros infrastruktūros projektams ir objektams. Antra, ir tą prezidentas ypatingai pabrėžia, tai yra kultūros tarptautiškumas ir kultūros diplomatija. Siekiant užtikrinti pradėtų didžiųjų projektų, tų turimų instrumentų, pristatančių Lietuvą pasaulyje veržlų įgyvendinimą.
0: Pats kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys sako, kad pažįsta kultūros sritį, taip pat jis tikina, kad pasisakytų už istorinių, kad ir prieštaringai vertinamų objektų, pavyzdžiui, Salomėjos Nėries paminklo Vilniuje išsaugojimą.
2: Aš nesu tas žmogus, kuris galėčiau pasakyti ją kelti ar nekelti. Tai turėtų būti bendruomenės, visuomenės konsensusas. Kai mes visi kartu nusprendžiam, vis tik aš esu šalininkas, kad istorijos naikinti negalima. Turbūt reikėtų atskirti, kai kalbame apie kultūrą, jos meninius aspektus, plastiką, skulptūrą nuo pačios asmenybės. Bet surasti formą ir pasakyti, kodėl mes kritikuojam šią vieną ar kitą konkrečią asmenybę ir suteikti galimybę suprasti tam žmogui, kuris galbūt nebežino ar neatmena to laiko, kodėl ta skulptūra atsirado, kaip pasikeitė mūsų požiūris į patį žmogų.
0: 31 Lukas Alsys nuo gruodžio dirba kultūros ministerijos kancleriu. Jis Vytauto didžiojo universitete yra įgijęs teatro ir kino bakalauro bei teatrologijos ir scenos menų vadybos magistro laipsnius. Šiuo metu jis tęsia studijas Vytauto didžiojo universiteto menotyros krypties doktorantūroje. Maisto produktų gamintojai jau pradėjo siųsti perspėjimus Rusijos Sankt Peterburgo prekybos tinklams, kad dėl degalų trūkumo, kurį sukėlė Ukrainos smūgiai naftos perdirbimo gamykloms, neįmanoma laiku pristatyti prekių, apie tai praneša portalas Moscow Times. Be to, tokius pranešimus jau siunčia tiekėjai ir kituose regionuose, konkrečiai Pavolgio regione ir Pietų federalinėje apygardoje. Berlyne įsiplieskė karšta visuomenės diskusija po to, kai buvo pasiūlyta nugriauti Hitlerio bunkerį. Planuojama jo vietoje pastatyti gyvenamąjį namą ir biurų centrą. Berlyno pareigūnai atsakingi už statybos klausimus pareiškė, kad miesto valdžia neturėtų trukdyti nugriauti bunkerio. Esą šis statinys gali tapti kraštutinių dešiniųjų piligrimystės vieta. Planai nugriauti bunkerį sulaukė aktyvios kritikos iš istorinio paveldo gynėjų pusės. Ketvirtadienio naktį Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

0: Vienas plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Algis Ramanauskas.
2: Pirmas prisiminimas su Klaipėdos uostu jūrų, aišku, yra iš sovietmečio. Tai nebuvo geri laikai, tačiau tai buvo vaikystė ir ten buvo viskas atrodė labai saulėta ir gražu. Uostas buvo tokia magiška vieta, kur ten nelabai, man atrodo, ir eit galėdavai, bet pro daugybę Klaipėdos langų ir ten tie sporto bendrabučiai, kur ten mano gyventa kažkada buvo, matėsi tie mistiški kranai. Tai vat tas mistiškas kranas, keistos formos, tas kaip toks nupjautas lašas, tai iki šiol man drugelius diafragmoj sužadina. Uostą aš apibūninsiu šiais trim žodžiais. Progresas, vartai, laisvė. Mano mėgstamiausia vieta Klaipėdoje, iš kur galima stebėti laivus plaukiančius. Nu tai aišku yra keltas Klaipėda Smiltynė, kaip gali būti kitaip vilniečiui, kuris Klaipėdos iki šiol net nelabai pažįsta. Taip, tai yra geriausia vieta Klaipėdoje man stebėti viską, kas ten vyksta.
0: Reklama.

0: Plus.
1: Reklama.
0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys, salotos ir Hesburger paprik

watching my mansion burn to ash while I

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti su jumis kartu visą naktį. Kaip 1984 Vinstonas laikosi už vidinės tiesos, taip ir jūs laikykitės už savo ritmą. Toliau jums skamba Rocks M kūrinys Jingle Roxy Maine, BMKJ. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Ketvirtadienį dieną Vilniuje ir Panevėžyje dulksna, Kaune ir Šiauliuose dulksna, Klaipėdoje debesuota, Alytuje lietus. Klaipėdoje 23, Vilniuje ir Panevėžyje 24, Šiauliuose ir Alytuje 25, Kaune 26 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Jūsų naktis tęsiasi. Ir ką tik skambėjęs kūrinys priminė paprastą tiesą. Kai balsai susijungia, atsiranda jėga. Duetas, kuriame susitiko Eurythmics ir Aretha Franklin, neša savarankiškumo, pagarbos ir vidinės laikysenos žinutę. Todėl jis taip gerai dera prie jūsų naktinio ritmo. O dabar prieš kitą dainą keli faktai. Jie išleista 2012-aisiais. Įrašyta dar 2011-aisiais, o jos tekstas kalba apie tai, kad blizgesys ir auksas neperka ramybės. Rebecca Ferguson, Glitter and Gold –

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, kas laukia, koks žanras ir kada pradžia. Dabar be pauzių judam toliau. Skamba Roxem džinglas Jingle Roxy Main. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus ir mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje Muzika, kurią jauti, kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Interesų zona, režisierius Jonathan Glazer. Tai šaltai tiksli istorija apie kasdienybę šalia Aušvico tvoros, kur tvarka, sodas ir šeimos rutina tampa akla uždanga tam, kas vyksta už sienos. Rekomenduoju, nes filmas priverčia klausytis to, ko nesinori girdėti. Garsai, pauzės ir tyla čia smogia stipriau už bet kokį vaizdą. O jums lieka aiškus moralinis klausimas apie abejingumą. Tai kinas, kuris neleidžia nusisukti ir ilgai išlieka. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes kai aplink nutyla, atsiranda vietos sau. Vieni grįžta iš darbo, kiti vairuoja, treti saugo namų tylą, o kai kas tiesiog nenori būti vienas. Man tikrai malonu, kad esate kartu ir kad jūs renkatės mus kaip malonę kompaniją. Patarimas jums. Susitarkite su savimi dėl vieno rytojaus žingsnio, užsirašykite jį ir leiskite mintims pailsėti. Toliau jums skamba Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Kas nutiko, kas keičiasi ir ko laukti rytoj. Jei tik įsijungi dabar, lik su manim. Bus trumpa, aiški informacija ir daug muzikos. O dabar skamba Jingle Dancing ID Ven. Trumpas perėjimas į kitą valandą ir iškart grįžtam prie dainų. Be ilgų kalbų, be triukšmo, tik ritmas ir balsai tiesiai į esmę. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksim svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Kartu, jūsų naktinis balsas. Mes esame jums paruošę trumpai ir aiškiai, kad jums būtų patogu sekti esmę. 4 filantropinės šeimos skiria 1 milijoną eurų paramą Vilniaus universiteto fondui. Parama numatyta iniciatyvams, kurios stiprina studijas, mokslinius tyrimus ir ilgalaikį universiteto augimą. Rytų Indijoje per gaisrą naftos chemijos gamykloje sužeista mažiausiai 20 žmonių. Pranešama, kad gelbėtojai dirbo keliose zonose, o nukentėjusiai perduoti medikams, tęsiamas aplinkybių aiškinimasis. Ignalinos atominė elektrinė netrukus skelbs 500 milijonų eurų vertės reaktorių šerdžių išmontavimo konkursą. Tai svarbus etapas, susijęs su darbų planavimu, rangovų atranka ir saugos reikalavimais. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt. Ramios nakties.